0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je srečal z generalno državno tužilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije SKOK, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Nekdanji olimpijski prvak v alpskem smučanju, eden najbolj prepoznavnih ameriških smučarjev Bodi Miller, uradno ni več v težavah z oblastmi. Tožilstvo v zvezni državi Idaho je ustavilo kazenski pregon zoper športnika, potem ko so omaknili obe obtožbi zaradi posedovanja prepovedanih drog, poročajo mediji, med njimi revija People. Gledališče Koper bo sredi julija gostilo 7. izvedbo mednarodnega študentskega festivala Fuga. Organizatorji so opozorili na pomen dogodka in na pereč problem pomankanja državne in lokalne finančne podpore. Festival bo med 10. in 15. julijem ponudil 6 predstav iz 5 držav. Direktorica Katja Pegan pa opozarja na hudo finančno stisko. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 42.245 oseb, kar je 1,9% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam. Odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočili iz SDH. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najviše dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po podanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

9 zjutraj odbila ura, meni to je zdaj tista ura, ko nastanejo najboljše zgodbe. Dober večer oziroma dobro jutro, družba, Teja Arlica, družim z vami in jaz upam, da nastanejo zgodbe, ki se jih boste jutri še spomnili in jih boste lahko čez dva dni pripovedovali prijateljem. Mi pa uživamo v dobri glasbi.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Ezak Palma in Martina Švab, Naj in dan. Mimo grede, minuli vikend sta jo že prepevala na poroke. A se kdo v kratkem poroči? Če rabite pevca, naša Martina zdaj tudi na porokah poje.

Če ste trenutno na cesti, je ena prošnja brez telefona v roki, dragi aktualovci. Sporočila lahko počakajo, pomembno je, da varno prispete na cilj. Mi pa nadaljujemo z glasbeno družbo.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom samim? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Najlepši del poletnih noči, topel zrak, odprta okna v avtu in dobra glasba. Če se vozite proti domu ali na morje, naj vam naša playlista naredi pot še malo lepšo.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije SKOK, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Število žrtev katastrofalnih potresov v Venezueli je naraslo na najmanj 2595, 12400 ljudi pa je bilo poškodovanih, je včeraj sporočila začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Na prvi novinarski konferenci po potresih 24. junija je zavrnila kritike o zamudah pri reševanju pogrešanih in zagotovila, da bodo z reševanjem nadaljevali. Nekdani olimpijski prvak v alpskem smučanju, eden najbolj prepoznavnih ameriških smučarjev Bodie Miller, uradno ni več v težavah z oblastmi. Tožilstvo v zvezni državi Idaho je ustavilo kazenski pregon zoper športnika, potem ko so umaknili obe obtožbi zaradi posedovanja prepovedanih drog, poročajo mediji, med njimi revija People. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 42.245 oseb, kar je 1,9% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočili iz SDH. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po podanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Odbila ura, dobro jutro. Če ste še vedno z nami, ste pravi nočni junaki. Nekateri se zdaj odpravljajo spat, drugi pa šele začenjajo z delom. Ne glede na to, kam vas noč pelje, hvala, ker ostajate z nami na aktualnem.

Bazar. Alo, le cum vole Ervin Tršelič in Tony Carter danes v iskanju bizarnosti, pa se jih ni težko najti, ker kot so že nekoč rekli, svet ni poln idiotov, ni. Ampak so tako dobro strateško razporejeni, da vsak dan srečaš jih vsaj njenih par. In potem pač zapišejo ali pa sporočijo to, kar počnejo ti mojstri svoje bizarne umetnosti. Šla bova najprej v Veliko Britanijo, kjer so enega srotaka gluhonemega aretirali policisti, ker jim je kazal obscene znake. En, kaj je bolj zdaj obscenega, ali beseda obsceno, ali to, da policisti niso imeli ZKP. Kaj je ZKP, boste slišali malo kasneje. Potem ostala bova v Veliki Britaniji, Portsmouth. Tam je, od tam prihaja živ dokaz, da če kupuješ tekstil, obleke, kupi nekaj kvalitetnega. In govorila bova eni zelo kvalitetni opici in opitonu. Kak se da to skup združiti? Se da. Na bizar način, ampak se da. Pol bova šla v Nemčijo, v Erfurt, kjer so obsodili oziroma dobila je globo 52-letna nemška frizerka Ilke, ker je strigla v času polne lune, kar pa po zakonodaji ni dovoljeno. In šla bova potem še v Združene države Amerike, ja seveda, kjer je 76-letnik oropal banko, zakaj? Samo zato, da bi šel nazaj v zapor. Zgodba me spominja na zgodbo iz Slovenije. Ja, pa bomo šli v Slovenijo celo, ne moreš verjeti, ampak malo kasneje. Slišali boste, če ostanete točno tukaj prvič, A, z Ervinom smo najboljša, in B, največ škoda stran metati.

0: bazar.
1: Pomanjkana je ZKP.
2: ZKP.
1: Britanski policisti pred dnevi so namreč v kraju Sunderland prijeli nekega gluhonemega mladeniča in potem ga vlekli na policijsko postajo in zapisali, da jih je užalil z obsceno gesto in da zdaj more plačati globo in tako naprej. Sodišče je kasneje ugotovilo, da je prišlo do nesporazuma, kajti gluhonemi mladenič je policistom skušal z govorico rok povedati, da je gluh in da tudi govoriti ne more, policisti pa so menili, da se jim z dvema sklenjenima prstoma, prislonjenima k ušesu in vrtil je, da se norčuje. Ne? In potem, ko je brat nesrečnega mladeniča skušal razložiti nesporazum, je policija iz Sutherlanda ta zaplet rešila sila elegantno, namreč prijeli in na policijsko postajo so peljali še njega. Dokler ni potem dežurni sodnik odločil, da je res manjkala ZKP. Ne? Kaj je ZKP? To ni založba kaset in plošča, ampak je zdrava kmečka pamet. Te policisti Sunderlanda, kot kaže, nimajo. Je pa mora biti ideja, kako bi jim pokazal, da še morajo malo narediti na pridobivanju ZKP-ja. Pokazati bi jim moral neverbalno. Pokažeš jim recimo dlan, ki ima vseh pet prstov, potem pa počasi zapiraš. Palec, pa kazalec, pa prstanec, pa mezinec, dokler ne ostane še samo en prst, ki jim kaže, kam lahko gredo.

0: bazar.
1: Zdaj, cote, eni smo ekstremi, ki recimo, da kakšno reklamno majčko že toliko časa nosimo, da se še sploh ne ve, kira firma ti jo je dala, ampak škoda je stran metat. Eni pa recimo, da enkrat nosijo, pa potem že kar, joj, to je pa za stran, tako naprej in ne samo, da ustvarja ogromne količine odpadkov, to, da se toliko denarja zmeča za neke obleke, še po možnosti nekih kvazi znanih blagovnih znamk, no, odvisno spet, koga vprašaš. Ampak, se pa strinjamo, če kupiš, kupi kvalitetno, ker bo dolg časa zdržalo, da ne bo treba tistih majček menjevati vsakih 14 dni. In očitno je šlo tu za zelo dobro kvaliteto. Neka otroška jopica iz džinca, nobene znane blagovne znamke, ampak kvalitetna pa je, je kar 2 tedna obležala v želodcu nekega pitona. In to nenavadno pot prestala brez madežov in brez luken. 3 metre dolgega pitona, a tudi ime mu je Boris, piton po imenu Boris, so morali namreč operirati, potem ko se nekaj ni dobro počutil in so na rentgenskem posnetku odkrili, da se v njegovem želodcu skriva fršljus, zadrga. 33-letni lastnik tega Borisa, John Bradford iz Portmoutha, je dejal, da je Boris piton jopico očitno zamenjal za slasten grižljaj in da je tisto jopico lepo veselo popapal. Jopica s kapuco je sicer v lasti Johnovega 4-letnega sina Jonathana. No, še dobro, da malega v tem času, ko je Boris se sladkal z jopico, ni bilo v jopici, ker je verjetno ta mali Jonathan slabše izdelave kot tekstil in poti v Borisa ne bi tako dobro prenesel.

0: Bazar.
1: Nove poslovne poteze, nove možnosti, nova ponudba, to je vse lepo, ker moraš malo šteleti ven z poprečja, da te kdo sploh povoha. Ampak tale ni najboljš premislila oziroma predvsem ni preučila zakonodaje in ima zdaj probleme. 52-letna nemška frizerka Ilke Brückner iz Erfurta se je spomnila, da bi lahko ponujala striženje v času polne lune. Ampak je pristala zaradi tega na sodišču in za nekaj časa so jo tudi malo zaprli. Zaprli so jo pa zato, ker ni hotela plačati kazni zaradi kršitve strogih nemških obrtnih zakonov. In ti pravijo, da je obratovanje frizerskih salonov po 21. uri kaznivo dejanje. To je povedal njen sin Kay. Striženje v soju mesečine ima, tako pravi Ilka, očiščevalni učinek, ker takrat luna potegne bacile na konice las, pa se jih pa odstriže.
2: Aha.
1: No, stranke so se s tem strinjale, ja, Ilke pol pa ti kar pošišaj, dok luna sveti, lokalne oblasti pa ne, zato so brknjali zaradi kršitve zveznih zakonov o delovnem času, ki velja že od leta 1988, naložile plačilo kazni v višini 6000 evrov. No, Ilke je rekla, ne bom plačala. Nein! Oblastem pa je zatrdila, da je ves izkupiček od striženja v mesečini nakazala neki onkološki kliniki za otroke. Ja. Ko so zaradi neplačila kazni po njo prišli policisti, je rekel sin, da so z Ilko ravnani kot s kriminalcem. Ja. Tiskovna predstavnica lokalnega tožilstva pa je dejala, da obstaja možnost, da bo Brücknerjeva Ilke v zaporu ostala 6 mesecev, razen, če bo podpisala izjavo, da nima denarja za plačilo kazni. Pa tudi tisto, da je dinarčke nakazala onkologiji, bodo preverili, ker, če se je zlagala, bo strošek za 13.000 evrov višji, ker se sodišče ne smeš lagati. Tako da, 19 urjev zaradi striženja v mesečini, mene samo skrbi, kam so šli vsi tisti bacili, ki jih bajeluna ven potegne.

0: Bazar, bazar.
1: Ja, se, če na koncu gledaš, ko smo že pregovorili o ZKP, zdravi kmečki pameti, ta jo kar nekako ima, po moje, ne? 76-letni nekdani zapornik Martin Stewart, osamljen, je prišel na banko in tam nekaj ropotal na okolje, pa od bančnega uslužbenca zahteval, daj mi dva bankovca po $50. Ja, zakaj boš? Ja, ukradel jih bom. In je rekel, da bo potem šel v avto in tam pokadil cigareto in počakal na policijo, da ga odpelje v zapor. Bančni uslužbenec sicer ni bil prepričan, če Martin Stewart misli resno, ampak ljud temu mu je dal tistih $100. In ropar je policijo, tako kot je rekel, kadeč cigareto, počakal v avtomobilu, pa so rekli, ja, kaj se pa greš, ja, gremo, ne. Razlog za svoje dejanje je navedel, da se želi vrniti v zapor, ker nima družine, nima nikogar, kamor bi se lahko vrnil v zapor, pa ni tako zelo slabo. Tako da Stewartu se bo ta želja verjetno uresničila, kajti v Iowi, v mesto Council Bluffs, če kdo že tam bil, bančne roparje kaznuje z zapornimi kaznimi. Tako da, ja, se je znašel. No, to me spominja na zgodbo, sam tega bo že kar enih 30 let plus, da je v enem izmed večjih slovenskih mest, ne bom glih Celje rekel, bila tam neka zlatarna, in bil pa je tudi en, jaz osebno ga nisem poznal, ampak povedali so mi, zelo prijazen gospod, sicer že v letih, bil pa je najbrž brezdomec. Noben mu njih tev nič žalega, pač tam se je malo pogovarjal, tu pa tam je za kakšen dinarček prosil, da je lahko mogoče malo degustiral kapljico in tako dalje, ampak žleht pa ni bil, ne. Se pa je spet po pripovedkah dogajalo, da ko je pa stisnil mraz, se je pa ta gospod znašel, pa je tam Celje včasih imelo v mestnem sedišču kocke, skopal kakšno kocko, ven, tisto granitno kocko, pa šel do zlatarne oziroma do izložbe in seveda je tisto kocko zagnal skozi šipo, potem pa si je natlačil že zato, da pač so imeli neko osnovo. Tu pa tam kakšen prstanček, pa mal verižic, ko so bile v izložbi razstavljene in mirno počakal, da je prišla policija, takrat še milica in so ga, in so ga vzeli sabo. In potem je sodnik zaradi utemeljenega ropa zlatarne, čeprav nikoli več ni vzel, samo malo se je natlačil, zato da niso samo rekli, si probal, ampak da je dejansko naredil, je ga potem obsodil na kakšnih par mesecev zapora, kjer so lepo ravnali z njim, kjer je počakal, da je prišla pomlad in tako naprej. No. In baje, tako spet so mi povedali, tisti, ki so mi to zgodbo zaupali, da je po enih dveh, treh zimah, ko se je vedno znašel, že lastnik te zlatarne prosil, jaz se zastopimo, kaj delaš, ampak daj tu pa dam še kakšno drugo zlatarno malo razbi, ne samo moje, ne, zato, da si malo stroške delimo, ne. Mislim, da gospoda že kar nekaj časa ni z nami, ampak legenda in anekdota pa obstaja. In ostaja. Tudi midva bova še obstala in ostala, škoda na jo stran metat, zato do naslednjič, ko se spet slišimo v bizarnih zapiskih, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Bizar bazar.
2: Vino na usna ima Vlado Kalember na aktualu, dobro jutro, naslednji komad pa za vse, ki ste še zmer pri sosed.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
3: Pridruži se nam na Facebooku.
0: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
4: Koliko alarmov imate nastavljenih za jutri? Enga, dva, tri. Ali ste med srečneži, ki vas čaka dolgo spanje? Upam, da spadate v zadnjo skupino.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je srečal z generalno državno tužilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije SKOK, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Število žrtev katastrofalnih potresov v Venezueli je naraslo na najmanj 2595, 12400 ljudi pa je bilo poškodovanih. Je včeraj sporočila začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Na prvi novinarski konferenci po potresih 24. junija je zavrnila kritike o zamudah pri reševanju pogrešanih in zagotovila, da bodo z reševanjem nadaljevali. Nekdani olimpijski prvak v alpskem smučanju, eden najbolj prepoznavnih ameriških smučarjev Bodie Miller, uradno ni več v težavah z oblastmi. Tožilstvo v zvezni državi Idaho je ustavilo kazenski pregon zoper športnika, potem ko so umaknili obe obtožbi zaradi posedovanja prepovedanih drog, poročajo mediji, med njimi revija People. Gledališče Koper bo sredi julija gostilo sedmo izvedbo mednarodnega študentskega festivala Fuga. Organizatorji so opozorili na pomen dogodka in na pereč problem pomankanja državne in lokalne finančne podpore. Festival bo med 10. in 15. julijem ponudil 6 predstav iz 5 držav. Direktorica Katja Pegan pa opozarja na hudo finančno stisko. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočili iz SDH. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najviše dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po podanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: tobom ću ostati.
1: Ljeto je stiglo, pravijo baruni, pa še res je. Dobro jutro, družba, 4 odbila ura in poglejmo, kaj se kaj novega dogaja v športu. Športno jutro je tole, novice iz sveta športa že čez nekaj komadov.

To je stiglo, pravijo baruni, pa še res je. Dobro jutro, družba, 4 odbila ura in poglejmo, kaj se kaj novega dogaja v športu. Športno jutro je tole, novice iz sveta športa že čez nekaj komadov.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Vito Težak je sedma poletna okrepitev nogometašev Aluminija. 21-letni osrednji branilec je nazadnje nosil dres Beltincev, kjer je bil posojen iz strani hrvaškega prvoligaša iz Varaždina. Težak je zvestobo rdeče belim obljubil za naslednji dve sezoni, je zapisala ekipa iz Kidričevega.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Kalvari.
1: Nekdanji slovenski nogometni reprezentant, zdaj 37-letni Jasmin Kurtić, bo kariero nadaljeval pri novem slovenskemu prvoligašu Brinju Grosupljemu, kamor se seli iz Olimpije, so sporočili iz grosupeljskega kluba.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Italijanski bočni branilec Marco Palestra je novi član angleškega nogometnega velikana Chelsea, je na klubski spletni strani zapisala londonska ekipa. Palestra je podpisal pogodbo do leta 2033.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Matija Boban je šesta poletna okrepitev nogometnega prvoligaša Aluminija. 32-letni branilec v Kidričevo prihaja kot prosti igralec. Tako so sporočili iz tabora Rdeče belih, nazadnje pa je bil kot posojen nogometaš član Mure.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: kum.
1: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinovke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Prva ponovitev.
4: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
5: Lepo pozdravljeni v tedenskih poteh, danes več o počitniških fotografijah, gospodarjenju z gozdovi, popisu škode po neurjih s točo, otroškem festivalu in organizaciji nujne medicinske pomoči. Več v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Žalec in Laško.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: S 1. julijem je začela veljati na območju občin Laško in Radeče nova ureditev, ki temelji na partnerstvu med zdravstvenim domom Laško in zdravstvenim domom Radeče. Predstavlja pa pomembno izboljšanje dostopnosti in odzivnosti nujne medicinske pomoči, tako za prebivalce občine Radeče kot tudi občine Laško. Ključno vlogo pri vzpostavitvi nove ureditve je prevzel zdravstveni dom Laško, ki je zagotovil strokovno, organizacijsko, kadrovsko in tehnično podporo za vključitev prebivalcev območja zdravstvenega doma Radeče v svoj sistem nujne medicinske pomoči. Na podlagi sklenjenega partnerstva tako od 1. julija dodatna ekipa nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Laško z reševalnim vozilom vsak dan med 7. in 19. uro deluje na lokaciji zdravstvenega doma Radeče. Nova organizacija ne pomeni izboljšanje le za prebivalce občine Radeče, temveč tudi za občane občine Laško. Z dodatno ekipo, ki je nameščena v Radečah, se bo skrajšal odzivni čas na območjih obeh občin, predvsem na območju krajevne skupnosti Zidani most in drugih vzhodnih delih občine Laško, kjer bo nujna medicinska pomoč še hitreje dostopna. Hkrati bo obstoječa ekipa nujne medicinske pomoči, ki ostaja locirana v Laškem, pogosteje razpoložljiva za posredovanje na preostalih območjih občine Laško, kar bo izboljšalo pokritost in razpoložljivost nujne zdravstvene oskrbe za vse občane.

0: Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Že 15-tič po vrsti bo ta konec tedna v Laškem zaznamoval pisani balon. Župan Marko Šantej o vsem tem, kaj prinaša festival.
2: Gre za najbolj pisan festival pri nas oziroma za najbolj pisan otroški festival v Sloveniji. Brezplačen otroški festival Pisani balon, resnično letos že 15. izvedba, no tudi letos se bo odvila na občinskem dvorišču v Laškem med 8. in 12. uro. Postavljen bo velik šotor, tako da je prireditev v vsakem vremenu, ne glede na to, ali bo vroče, ali bo padla kaka kaflja dežja, bomo zaščiteni in se bomo lahko skupaj lepo družili. Poleg raznih delavnic ne bo manjkal domači zajtrk, pa jutranja joga. Lahko si boste oblikovali svojo frizuro, za najmlajše bo namenjena gledališka predstava, pa kot vsako leto oblikovanje balonov različnih oblik, razne animacije, čarovnije, razstava malih zverinic in še in še. Društvo Šmocl se vsako leto izjemno potrudi in ne le najmlajši, prepričan sem, da bodo tudi tisti malenkost starejši, pa tudi vsi odrasli, ki so še vedno otroško radoživi, našli kaj zase na tradicionalnem festivalu Pisani balon.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Občina Žalec je pozvala vse oškodovance, ki so trpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 12. maja do 22. junija letos, da to prijavijo pisno na obrazcu, ki je objavljen tudi na njihovi spletni strani. Rok za prijavo škode je do 15. julija. Gre tudi za samo ocenjevanje in zbiranje podatkov, saj se je na osnovi izdanega sklepa Ministrstva za obrambo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričelo s popisom škode in kot je zapisano v obrazcu za popis, se ta ocena škode šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče. Če bo vlada Republike Slovenije za naravno nesrečo, v kateri je bila ta ocena škode narejena, odločila, da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu in sprejela predpisan program odprave posledic škode.

0: Zamorč.
1: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
2: Z naslednjim tednom, konkretno od 8. julija dalje, bo v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije območne enote Celje, krajovne enote Žalec med 7. in 9. uro potekala javna razgrnitev osnutka gozdno-gospodarskega načrta gozdno-gospodarske enote Žalec za obdobje veljavnosti 2026-2035 in tako bo vse do 21. julija. Gradivo osnovnega načrta bo v času javne razgrnitve dosegljivo tudi na enotnem spletišču državne uprave v zbirkah med javnimi objavami. Poleg možnosti vpogleda na spletu oziroma ob obisku ZGS krajovne enote Žalec bo na prvi dan javne razgrnitve, torej v sredo 8. julija, ob 9. uri v gasilskem domu Gotovlje javna obravnava osnutka načrta.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Poletni dan brez idej, kaj in kam je naslov fotografskega natečaja, ki so ga razpisali v Mladinskem centru Žalec. Cilj tematike je skozi fotografije ujeti občutke, utrinke in utrip poletja v Savinjski regiji. Zanima jih, kako se lahko poletje preživi doma, v znanem okolju, med prijatelji, ob vodi, v naravi, na dogodkih, na ulicah, igriščih, terasah ali skritih kotičkih, ki so pogosto spregledani. Natečaj se izvaja v okviru projekta Žalska plaža in ga sofinancira Evropska unija. Fotografije pa sprejemajo vse do 10. augusta. Še o sodelovanju, komu je natečaj namenjen. Fizičnim osebam, starim od 13 do 35 let, stalnim prebivališčem v Savinjski statistični regiji. Toliko v današnji oddaji tedenske poti. Ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 230 766.
3: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3 56 30 170.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Prva ponovitev.
8: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
9: Zdravo. Ste tudi vi že padli v kakšno poletno debato o temperaturah? Da tako vroče pa še ni bilo, da tole globalno segrevanje res ni normalno, da takega poletja pa še ne. Bova Rok Zupan in Nena Lužar preverila podatke, če je res tako, če je bolj vroče kot včasih in zato o vročini in trendu naraščanja temperatur kmalo bolj konkretno.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Vročini in trendu naraščanja temperatur, temu se posvetimo danes. To, da poletne temperature poletijo čez 30 stopinj, ni nič posebnega, je pa res, da na žgočem soncu ni ne pametno, ne zdravo biti več kot je nujno. A najprej malo zgodovine, kot jo beležijo na Arsu, tu sta zanimiva podatka, ki sta povezana s 30. junijem, prvi je z leta 1950, ko je bil drugi dan najbolj izrazitega vročinskega vala pri nas v 20. stoletju, še posebej vroče bilo na vzhodu. V Murski Soboti se je takrat ogrelo na 37 stopinj, v Celju in Novem mestu pa je maksimalni termometer pokazal 36,2 stopinje Celzija. 30. junij 1994 pa je bil po podatkih Arsa prav tako nenavadno vroč junijski dan, še posebej v slovenski Istri, kjer je sicer pihala šibka burja. Na letališču Portoru se je ogrelo do 35,4 stopinje Celzija, v Biljah pri Novi Gorici pa do 33,7, v Slapu pri Vipavi do 33 stopinj. Se pravi, do krepko čez 30 proti 40 so šle temperature junija tudi že leta nazaj. Vseeno pa, glede na to, da se res beležijo temperature vsak dan, vsak mesec, leto za letom drži, v Sloveniji se je temperatura med letoma 1991 in 2025 v povprečju dvigala mnogo hitreje kot na svetovni ravni, tako so opozorili na Arsu. O trendu naraščanja temperatur še več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O vročini in trendu naraščanja temperatur govorimo danes. Med letoma 1991 in 2025 se je temperatura zraka v Sloveniji zvišala za okoli 2,1 stopinje Celzija oziroma poprečju približno 0,6 stopinje na desetletje, kar je mnogo hitreje kot na globalni ravni, opozarjajo klimatologi. Najtoplejše je bilo leto 2024, v katerem je povprečna temperatura dosegla 11,3 stopinje Celzija oziroma 1,8 stopinje Celzija nad povprečjem obdobja 1991-2020 ali okoli 3,5 stopinje Celzija nad povprečjem druge polovice 19. stoletja. Rekordno topla so bila tudi leta 2014, 2019, 2022 in 2023. Leto 2024 je bilo sicer tudi najtoplejše leto v Sloveniji v zadnjih več kot 70 letih. Ker smo pri poletnih temperaturah, preverimo presežke tu. Po podatkih Arsa so absolutni slovenski rekord pri 40,8 stopinje Celzija izmerili 8. avgusta 2013 na letališču Cerkljah ob Krki. Prav kmalu še kaj o vedno višjih temperaturah.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Danes govorimo o vročini, o trendu naraščanja temperatur. Prvi poletni vročinski val se je res stopnjeval minulo nedeljo, nato pa v ponedeljek smo dosegli višek temperatur. Najvišje temperature so bile v notranjosti med 34 in 37 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini tudi do 39 stopinj Celzija. Že ob napovedi temperatur so na Agenciji za okolje predvidevali, da bodo te temperature presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Izmerjen pa je bil 26. junija lani na postaji Dobliče pri Črnomlju, tako so zapisali na Arsu. In rekord je res padel. Po še ne povsem preverjenih podatkih je Arso ponedeljek v Podnanosu izmeril nov slovenski junijski rekord 38,7 stopinj Celzija. Ob tem so vročinski rekordi padali še bliže, saj kar nekaj postaj zabeležilo junijske rekorde. Recimo tudi Trojane Limovce, kjer so 29. junija izmerili 32,6 stopinj. Prejšnja rekordno visoka junijska temperatura pa je bila 32 stopinj in pol, izmerjena dan prej, torej 28. junija. Ta junijski vročinski val ni izjema, temveč del širšega trenda. Arso ocenjuje, da je slovensko podnebje že približno 2 stopinji Celzija toplejše kot sredi prejšnjega stoletja, segrevanje pa se nadaljuje. Do sredine stoletja naj bi bile poletne najvišje temperature v nižinah za stopinjo do 2,6 stopinj više kot obdobju od 1981 do 2010. Do konca stoletja lahko ta razlika naraste na 2,6 do 5 stopinj v plus. Nekaj o vročini in trendu naraščanja temperatur še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o vročini in trendu naraščanja temperatur. Po podatkih Arsa, ko govorimo o številu vročih dni, torej dni z najvišjo temperaturo nad 30 stopinj Celzija, jih v srednji Sloveniji lahko do sredine stoletja pričakujemo od 8 do 22 več na leto. Do konca stoletja pa nekje od 20 do 45 več. Rok Zupan in Nena Lužarbova še dodala malo matematike in dejstev. Glede na projekcije to pomeni, da bi lahko namesto približno 20 do 30 vročih dni na leto v prihodnosti imeli tudi do 50 ali več takšnih dni. Razmere, ki so danes izjemne, bodo postajale običajnejše. A spet, stanovanja, ki so zdaj neznosna nekaj dni, bodo takšna lahko tudi več tednov. Poleg tega je večina naših bivalnih površin v mestih, ta pa imajo dodatno težavo zaradi učinka toplotnega otoka. Asfalt, beton, promet in pomankanje zelenih površin povzročajo, da se urbana območja čez dan močno segrejejo, po noči pa toploto zadržujejo. Ohlajenje je tako oteženo, predvsem pa dolgotrajno. Gre za stanje, ki ga bo treba reševati dolgoročno tako strani lastnikov nepremičnin kot države, da se bo dalo dihati in normalno živeti tudi poleti.
2: Je jemu duhe lese, an oblaču se je štrace, smrdo je tako, ko kajšne stare škovace.
3: Živo pa je tako, da ni dal vedeti, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
2: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
3: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj?
2: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje s zežlicu,
3: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
2: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
3: Mario ne bi zmotil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
2: Od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
3: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih njega stupu, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bionda sto pogledu, mo onih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješo, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

Mario, Mario Špine. Od Špinela do Špinela mu je pamet šla v maloru. An kršenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bet zadet prav vsaki dan. Dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej... Poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave? Eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vjedu. Kaj je prpelju vlak, on nam kar zmakn se ni tol. Vlak se peni v stavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli. Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako člov kresna mora bet zadet?

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Medfast.
6: Hojno, ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Hojno.
7: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
8: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novice na Rádiu Actual.cum.
1: Dobro jutro, ura je bila 8. ZDA bodo danes obeležile 250. obletnico razglasitve neodvisnosti oziroma sprejetja deklaracije o neodvisnosti. Po državi bodo potekale številne prireditve ob velikih ognjemetov, od zgodovinskih razstav pa vse do lokalnih parad, praznovanja pa tudi dospremljali bodo nekaj več varnostnih ukrepov zlasti v Washingtonu. Po tekmi Kolumbija-Gana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva. V 16. finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite. Na Slovaškem bodo danes na referendumu, na katerem bodo volivci odločili odpravi do smrtne rente za nekatere najvišje javne uslužbence, med drugim predsednika vlade, ki so vsaj dva zaporedna mandata opravljali funkcijo. Ta pogoj sicer izpolnjuje le aktualni premier Robert Fico. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno poblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Najvišje dnevne do 29. V torek in ponedeljek bo delno jasno s spremljivo oblačnostjo, predvsem popoldne pa se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Po cestah se peljemo mirno in tokoče, previdno le v okolici tržnic, tam je nekoliko več gneče kot običajno. Če se kje ostavi ali naletite na radar, nam sporočite na brezplačno 0800 13 02.

0: Z vami je Radio Aktual Cum in Jan Simončič.
1: Dobro jutro, družba. 4. julij je danes 185. dan leta, do konca leta pa nas loči manj kot samo toliko, kolikor smo že preživeli, 180 dni. No, vročinski val se je za kratek čas mečkeno maknul, zato je danes odličen dan za kak izlet, kavo na terasi ali pa preprosto sam uživanje v naši družbi. Jan vam delam družbo vse tja do ene popoldan, ne bom pa sam, ker v družbo prihajajo Be Cool.

0: kjera sti budalaj.
1: Radio Aktual Kum.
2: Če za soboto 4. julija še nimate načrtov, jih imamo mi. Ob 15. uri vas v Turju čakajo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo spretnosti, smeha in navijanja. Zvečer ob 20. uri pa nadaljujemo z gasilsko veselico in ansamblom Dar. Čaka vas še velik srečelov, dobra hrana, hladna pijača in družba, ki zna uživati življenje. To je recept za pravo poletno soboto. Se vidimo v Turju.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
5: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo.

0: nosijo na vašem domu. Obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
1: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Dražen Zečič na Kumu, v tej uri bomo tudi informativni, v Zasavje na kratko preverimo dogajanje po našem lepem Zasavju. Od participativnega proračuna do novega zdravnika, pa vse do podjetniškega inkubatorja. Ja, takoj po naslednji štartamo.

0: Za Zasavje na kratko.
1: Trboveljčanke in Trboveljčani lahko od včeraj oddajo predloge za participativni proračun 2027. Občina bo tudi prihodnje leto zagotovila 64 tisoč evrov, polovico za primestne krajevne skupnosti in polovico za mestne. Vrednost posameznega projekta mora biti med 2 tisoč in 8 tisoč evri z davkom. Predloge je mogoče oddati do 15. septembra preko spletne strani občine, po pošti ali osebno na občini. Po pregledu strokovne komisije bodo ustrezni predlogi vrščeni na glasovanje, ki bo potekalo med 1. in 10. oktobrom. Izbrani projekti bodo izvedeni v letu 2027.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za vaša ušesa.
0: Radio Aktual.com.

V dobrom starem Piranu pa že 24 stopinj. Danes nas čaka večinoma sončno vreme, temperature se bodo pospele tja do 29. Jutri dopoldne bo še precej sonca, čez dan pa nekaj več oblačnosti, popoldne lahko ponekod nastane kratkotrajna ploha ali nevihta. Ob tem pa se bo živo srebro približalo 29 stopinjam. V ponedeljek in torek bo vreme nekoliko bolj spremenljivo, ob sončnem vremenu lahko nastane popoldne tudi kakšna ploha in nevihta. Trenutne temperature, Trbovlje, Hrastnik, Zidani most 20, Zagorje in Radeče 21 stopinj. Po cestah se peljemo mirno in tekoče, previdno le v okolici tržnic, tam je nekoliko več gneče kot običajno. Zastoji pa so na primorski avtocesti v smeri Kopra, predelano zaporo pri Postojni, zamude je približno 15 minut, pa na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, zamude je okoli 20 minut. Če se kje ustavi ali naletite na radar, nam sporočite na brezplačno 08013 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Zasavje na kratko.
1: V ekipo zdravstvenega doma Hrastnik se je pridružil nov zdravnik Hrastničan Enej Vidovič, doktor medicine, ki bo okrepil zdravstveno skrbo občanov. Deloval bo v ambulanti 5, sodeloval pa v nujni medicinski pomoči ter skrbel za zdravstveno skrbo stanovalcev doma starejših. V zdravstvenem domu Hrastnik so še posebej veseli, da se je za delo v domačem okolju odločil zdravnik iz Hrastnika, kar veliko pomeni tako za zavod kot za lokalno skupnost. Veliko sreče in uspeha mu želimo.
0: Radio Aktualku.
2: Narejen za vaša ušesa.

0: Zasavje na kratko.
1: V Hrastniku so v sredo slovesno odprli podjetniški inkubator Compress House, namenjen posameznikom s podjetniškimi idejami, mladim podjetnikom in ustvarjalcem. Inkubator ponuja najem delovnih mest, omaric in nabiralnikov, v 4 pisarnah pa bodo delovale tudi organizacije za podporo podjetništvu. Skupna vrednost inkubatorja in poslovne cone Rudni Hrastnik znaša skoraj 3 milijone evrov. Pomemben del sredstva pa je zagotovil sklad za pravičen prehod.
0: Zasavje na kratko.

0: Ritual Kum. Vroče poletje.
1: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
0: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
1: Vse na enem mestu, v Tački.
0: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
2: Natureta rešuje piknik.
3: Poletje je čas piknikov, dobre družbe in nepozabnih okusov. Toda tudi najboljši piknik lahko zaide v težave, če na mizi manjka tista prava stvar. Vsak dan vam bomo na Radio Aktual Kum predstavili novo piknik zagato, vi pa boste poiskali najboljšo rešitev. Začnemo v ponedeljek.
4: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Po za let, za izlet. Odkrivajte Zasavje z nami.
1: Dobrodošli v rubriki Pa za let, za izlet, kjer raziskujemo turistične zgodbe Zasavja. Tokrat se odpravljamo Litijo, kjer je 20. junija potekal festival skupnosti. Gre za dogodek, ki dokazuje, da so prav lokalne prireditve eden najlepših načinov za spoznavanje kraja, njegovih ljudi, tradicije in kulinarike. Festival skupnosti na enem mestu poveže krajevne skupnosti, društva, rokodelce, kulturne ustvarjalce in ponudnike domače kulinarike. S tem pa ustvari živahen mozaik lokalne dediščine in sodobnega utripa mesta. Za obiskovalca je to odlična priložnost, da v enem dnevu spozna ustvarjalnost Litije in okolice. Poseben turistični potencial festivala se kaže tudi v kulinarični ponudbi. Jedi, kot so žganci in štruklji, niso le del prehranske tradicije, ampak pomemben del identitete območja, ki lahko obiskovalce pritegne s pristnostjo in domačnostjo. K se tem okusom pridružijo še rokodelske stojnice, kulturni nastopi, prireditve društev in program za družine, prireditev postane celovito doživetje za različne generacije. Festival skupnosti je tako lep primer, kako lahko lokalna skupnost skozi sodelovanje oblikuje privlačno turistično zgodbo. Litija se ob tem pokaže tudi kot kraj odprtih ljudi, bogate tradicije in toplih srečanj. Kraj, kamor so obiskovalci od blizu in daleč odpravijo na sproščeno druženje ob lokalnih dobrotah. Hvala, da ste bili z nami. Pa srečno!
0: Poslušali ste Po za let, za izlet.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ponedeljek 6. julija od 7.30 do 13.30 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Cerkovnik, izvod naselje 3. in 4. vrsta, naselje 1. in 2. vrsta.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje. Samo

0: Radio Actual Cum.
1: Za vas izbiramo glasbo, ki jo na drugih radijskih postajah ne slišite.

0: Radio Aktual Kum.
1: Z nami vam nikoli ne bo dolg čas.
0: Novice na Radio Aktual Kum. ZDA danes praznujejo 250. obletnico osamosvojitve. Danes in jutri zapora osrednjega dela Ljubljanske železniške postaje. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. ZDA bodo danes obeležile 250. Obletnico razglasitve neodvisnosti oziroma sprejetja deklaracije o neodvisnosti. Po državi bodo potekale številne prireditve od velikih ognjemetov in zgodovinskih razstav do lokalnih parad. Praznovanja pa bodo spremljali tudi izjemni varnostni ukrepi, zlasti v Washingtonu. Osrednji del Ljubljanske železniške postaje bo zaradi obsežnih del danes in jutri popolnoma zaprt. Železniški promet pa bo po vsej Sloveniji prilagojen. Nadomestni avtobusi bodo ustavljali na železniški postaji Ljubljana na ploščadi ob tiru 1, so sporočili iz slovenskih železnic. Na Slovaškem bo danes referendum, na katerem bodo volivci odločali o odpravi dosmrtne rente za nekatere najvišje javne uslužbence, med drugim predsednika vlade, ki so vsaj dva zaporedna mandata opravljali funkcijo. Ta pogoj sicer izpolnjuje le aktualni premier. Ankete napovedujejo nizko volilno udeležbo, zaradi česar praktično ni možnosti, da bi referendum uspel. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal italijanski otok Lampedusa, ki je kot ena glavnih vstopnih točk za prebežnike iz Severne Afrike v Evropo že vrsto let v središču evropske razprave o migracijah. Nekajurni obisk velja za simbolno dejanje prvega ameriškega papeža, ki je kritičen do protimigracijske politike predsednika ZDA Donalda Trumpa. Z ekipno vožnjo na čas se bo danes v Barceloni začela 113. kolesarska dirka po Franciji, ki bo na sporedu do 26. julija. Prvi favorit za skupno slavje je slovenski as Tadej Pogačar, ki bo z močno ekipo Emiratov med glavnimi kandidati tudi za prvo rumeno majico vodilnega. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
5: Rok Piletič.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Po cestah se peljemo mirno in tekoče, previdno le v okolici tržnic, tam je nekoliko več gneče kot običajno. Če se kje ustavi ali naletite na radar, nam sporočite na brezplačno 0880 13 02.

0: vami je Radio Aktual Kum in Jan Simončič.
1: Dober dan, družba, dobrih 4 minute imamo čez 9. Končno je tukaj julij, mesec dopustov, odklopa in morja. No, predvsem pa tudi poletja. Tako da, če ste že na dopustu, uživajte. Če na nanj še čakate, ja, ali pa se danes v službi, upam, da vam bo spravo glasbo dan stale dopoldan teku, ja, tako kot mora iti, ne, in da vam polepšam tole dopoldne. Za začetek ure pa Modrijani in Izak Palma.

0: Ritual Kum.
1: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico.

0: 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: Sinet tiskarna. Hitra, strokovna in cenovno ugodna storitev na področju tiska. Kakovost in rok izdelave sta najpomembnejši merili. Prepričajte se. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

na kumu, a ni dober občutek, ker se mal skledi in je takoj lažje živeti. Predvsem pa dihata, ne? Ampak mi ostajamo v prijetni in dobri družbi, ja, ker v našo družbo prihaja in nihče drug kot, ja, Jole in njegova duša od papira.

Prvi put je bilo tudi meni enkrat, ker sem vreme napovedal. Jaz upam, da na odonsku, kot je bilo prvič, a ne? Danes nas čaka sončno vreme, trenutno se bodo temperature pospeli tja do 29, jutri do povdan bo precej sonca, čez dan pa bo oblačnosti nekoliko več, popovdan lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, ob tem pa bo temperatura šla tja do 29. V ponedeljek in torek bo vreme nekoliko bolj spremenljivo, ob sončnem vremenu bo predvsem popovdne nastala kakšna ploha. Trenutne temperature, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje in Laško 20, Radeč in Trojane 21 in Litija 23 stopinj. Po zasavskih cestah se peljemo mirno in tekoče, previdno le v okolici tržnic, tam je nekoliko več gneče kot običajno. Opazili pa ste eno policijsko kontrolo in sicer v Dolah pri Šentjurju na standardnem mestu. Če se kje ustavi ali naletite na kak radar, dejte nam javita 0803 0202.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
0: Novo na aktualu.

0: Obvestilo. Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Rove Tesen, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
1: Radio Aktual Kum.
2: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
3: V Aquaromi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaroma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaroma Rimske toplice.
4: Vabljeni na najbolj nor, moker in adrenalinski spust po mokri foliji imenovan Spolski Janez. Pridite na Vrhe v neposredno bližino planinskega doma Vrhe 4. julija ob 13. Za popolno doživetje potrebujete kopalke, brisačo, sončno kremo in obilico dobre volje. Za hrano in pijačo je poskrbljeno. Za zabavo bosta skrbela DJ Dare in ansambl Mladi Asi. Se pričamo na Vrheh. Če bo slabo vreme, bo dogodek predstavljen na 11. julij.
5: Iščete nov gospodinjski aparat?
6: V Dan kuhencelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhencelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
5: Se vidimo!
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: Predstavljajte si, da vas s kajakom odpeljemo na samoten otok. S seboj pa lahko vzamete le tri stvari. Jaz bi vzel dobro knjigo, nož in veliko plastenko vode. Katere tri stvari pa bi izbrali vi in zakaj? No, dejte nam poslati svoj odgovor na nič 41 30 30 70 in z malo sreče lahko ravno vam podelimo vikend izposojo kajaka. Tako da dejte poslati, katere tri stvari bi vzeli in zakaj. Jaz komi čakam vaše odgovore.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 6. julija od 8 do 9 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Breg Mlinar iz Vod Tenetiše.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V Piranu praznujejo dan delfinov in 25. obletnico društva Morigenos. Južna Koreja ukinja pasje meso. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Piranu bodo popoldne pripravili 19. dan delfinov. Prireditelji bodo obiskovalcem ponudili raziskovanje morskega sveta in poučne aktivnosti. Raziskovalci bodo hkrati obeležili 25-letnico društva Morigenos, so sporočili organizatorji. Dogajanje na Tartinijevem trgu bodo začeli ob 14. uri. Južna Koreja bo prihodnje leto prepovedala vzrejo za kol in prodajo psov za prehrano. Zaprtjem skoraj 1500 pasjih farm se bo končala dolgoletna tradicija. Zakon, sprejet leta 2024, za kršitelje predvideva do 3 leta zapora. Število psov, vzrejenih za prehrano, je medtem že močno upadlo, z več kot 400 tisoč na približno 20 tisoč. Več preberite na svet24.si. Pametni telefoni so zaradi evropskih pravil danes lažje popravljivi, a so stroški popravil visoki, kar zmanjšuje njihovo privlačnost za potrošnike. Ugotovitve nove evropske raziskave potrošniških organizacij povzema Zveza potrošnikov Slovenije. Od lanskega junija za pametne telefone v Evropski uniji veljajo nova pravila o okoljsko primerni zasnovi. Kropa bo danes znova v znamenju tradicionalnega praznika kroparskih kovačev Kovaški Šmaren, ki ga v sodelovanju z drugimi društvi in posamezniki vsako leto pripravlja tamkajšnje turistično društvo in bo vključevala etnološke predstavitve in delavnice, med katerimi bo večina vsebinsko povezanih z zgodovino železarske obrti v Kropi. V auditoriju Portorož drevi začenjajo 45. festival Melodije morja in sonca. Organizatorji bodo na odru gostili 14 izvajalcev. Dogodek letos prinaša prepoved uporabe umetne inteligence in nove nagrade. Kljub strožim pravilom so prejeli kar 95 prijav, na odru pa bodo med drugim nastopili Oto Pesner, Drago Mislej Mev in skupina Runner. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Po zasavskih cestah se peljemo mirno in tokoče, previdno le v okolici tržnic, tam je nekoliko več gneče kot običajno. Če se kje ustavi ali naletite na radar, nam sporočite na 08013 02.

0: vami je Radio Aktual Kum in Jan Simončič.
1: Dobro jutro, družba. Dobrih 6 minut imamo čez 10 in jaz sem v vaši družbi. Tole uro bomo začeli zelo zanimivo, kot neko poletno morsko avanturo. No, če tu zdaj ustavek dam. Drugemu je srce dala in zdaj bo srce zajokalo zred enega dalmatinca. No, v našo družbo prihaja, ja, Mitja Šinkovec.

0: Ritual cum. Če za soboto 4. julija še nimate načrtov, jih imamo mi. Ob 15. uri vas v Turju čakajo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo spretnosti, smeha in navijanja. Zvečer ob 20. uri pa nadaljujemo z gasilsko veselico in ansamblom Dar. Čaka vas še velik srečelov, dobra hrana, hladna pijača in družba, ki zna uživati življenje. To je recept za pravo poletno soboto. Se vidimo v Turju.
1: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
3: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
6: Na kopanje v Laško, Termano Laško.

Ljubavnici na Kumu, sem ravno prebral, da sta dva splezala v Ameriki na Empire State of Building in se tam zaročila, kako romantično. Kaj je bilo potem, ne? Si pa lahko mislite. Aretirali so jo. Mislim, vse romantično, ampak tudi zelo filmsko, ne? Ampak dejmo si Kumovci zdaj predstavljati, da vas M pelje na Trbovlje-Skravfang in vas gor zaroči. Bi bilo lepo, ne? Kaj ste pa vi pripravljeni narediti za ljubezen? Jaz, na primer, sem pripravljen mrsike ušpičiti. Celo mogoče pelati na Copacabano. Sam še prej pa nas Klapa Campanel pelje. No, v bistvu nas vpraša, čače mi Copacabana, ampak, lej, jaz mogoče koga peljem tja.

Po zasavskih cestah se peljemo mirno in tekoče, previdno le v okolici tržnic, tam je nekoliko več gneče kot običajno. Naj pa opozorim na popolno zaporo zaradi okvare vozila na Štajerski avtocesti v smeri Maribora. V delovni zapori pred oziroma med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice. Pred oviro je zastoj, tako da previdno, da ne pride do naleta. Če se kje ustavi ali naletite na radar, dejte nam javiti na 08 13 02. Ja, toplo imamo tja do 29, naj bi se ogrelo danes, trenutno Trbovlje, Hrastnik in Zagorje pa Laško 20 in Rade Četrtrojan 21, Litija 23. Danes bo sončno, no jutri popoldan pa nekje kakšne kratkotrajne plohe in nevihte.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: Kaj bi vzeli sabo, če bi pristali na samotnem otoku in bi imeli prostor samo za tri stvari? Jaz bi vzel sončno kremo, visečo mrežo, ja, pa telefon, priznam. Ampak dejte komu si vi men povedati svoj izbor na nič 41 30 30 70 in mogoče prav vam vaš odgovor prisluži nagrado vikend izposojo kajaka. Napišite mi na SMS, katere tri stvari in zakaj. Dejte, čakam vaše zanimive odgovore na nič 41 30 30 70 in z malo sreče ja bo vikend izposoja ravno vaša.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Ritual Kum.
1: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
2: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
2: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
1: Natureta rešuje piknik.
5: Poletje je čas piknikov, dobre družbe in nepozabnih okusov. Toda tudi najboljši piknik lahko zaide v težave, če na mizi manjka tista prava stvar. Vsak dan vam bomo na Radio Aktualkom predstavili novo piknik zagato, vi pa boste poiskali najboljšo rešitev. Začnemo v ponedeljek.
6: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
7: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ponedeljek 6. julija od 11. do 12.30 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Kolejek izvod proti Sitarjevcu.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Trumpov govor pri gori Rushmore v znamenju domoljubja. Dars voznike vnovič opozarja na nepooblaščene spletne prodajalce vinjet. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednik ZDA Donald Trump je imel sinoči na slovesnosti pri gori Rushmore v Južni Dakoti govor v čas 250. obletnice ZDA. V približno polurnem govoru pri nacionalnem spomeniku ZDA je postavil ameriško izjemnost, domoljubje in svobodo, ostro je napadal komunizem ter pozval k vrnitvi ameriške identitete. Nakup vinjete na nepooblaščenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške in druga tveganja. Kot so zapisali na Darsu, so zabeležili tudi primere, ko preprodajalec po prejemu plačila e-vinjete sploh ni kupil, zato voznikom znova svetujejo, da vinjeto kupijo prek uradne spletne trgovine e-vinjeta.dars.si oziroma drugih pooblaščenih spletnih prodajalcev. Danes zaznamujemo Mednarodni dan zadrug. V Sloveniji jih je skoraj 400, od tega največ na področju kmetijstva in gozdarstva, zagon pa dobivajo tudi energetske zadruge. V okoljskih organizacijah Fokus in Umanotera ob tem podarjajo, da je zadružni model način sodelovanja, ki krepi lokalne skupnosti in njihovo odpornost. V Avignonu na jugu Francije se danes začenja vsakoletni mednarodni gledališki festival. Provansalski Avignon bo letos vse do 25. julija svetovna prestolnica uprizoritvenih umetnosti. Eden največjih mednarodnih gledaliških dogodkov bo letos potekal že 80-tič po vrsti. Prvič v zgodovini festivala se podrežijo večine predstav, ki so na programu, podpisujejo režiserke. Branilci naslova iz Argentine so si po izjemno razburljivi nogometni tekmi zagotovili uvrstitev v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Trikratni svetovni prvaki so v šestnestini finala v Miamiju šele po podaljšku premagali novinko na največji sceni zelenortskih otokov s 3-2. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Emo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Vozniki pozor, popolna zapora zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice. Pred oviro je zastoj, tako da previdno, da ne pride do naleta. Obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konice ali Celje center Slovenske Konice. Sicer se po zasavskih cestah peljemo mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite na radar, nam sporočite na našo brezplačno 0813 13 nič 2.

0: Z vami je Radio Aktual Cum in Jan Simončič.
1: Dobro jutro ali pa dober dan, dobrih 8 minut imamo čez, ja, 11, že prva sobota v juliju je danes. Včeraj smo svoj praznik praznovali v Hrastniku in spodobi se, da jim voščimo. Dragi Hrastničani in še draže Hrastničanke, vse najboljše za vaš praznik. Tole uro pa štartamo kot nalašč za vse slavljence. Ja, konobaru rundo za svirače.

Še prej pa tista prava poletna in ta čista prav duet. Vrniva se na najino obalo. Ja, Helena in Nace, izvolta.

0: Rok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok.

Mambo Kings in Akumu profletno preživljamo tole sobotno dopoldne. Sej ni važen, kako je vreme, a ne? Važen je, da je sobota, da smo frej in da lahko uživamo skupaj. Pa tudi, če nismo frej, uživamo skupaj. In jaz vam garantiram, da zdaj le nadaljujemo zelo nežno in srčno. V našo družbo prihajata dva čudovita glasa, Marko Škugor in Oliver Dragojevič. Ja, kaj ne rečem drugega kot, dejmo se prepustiti temu čudovitemu morskemu in hkrati romantičnemu občutku. Samo s tobom sem ja upoznal ljubav.

Danes nas čaka večinoma sončno vreme, temperature se bodo pospeli tja do 29. Jutri do povdne bo še precej sonca, čez dan pa se bo oblačnost povečala. Popovdne lahko ponekod nastane kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa prav tako do 29. V ponedeljek in torek bo vreme nekoliko bolj spremenljivo, ob sončnem vremenu bo predvsem popovdne lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Trenutne temperature: Trbovlje, Hrastnik in Laško 25, Zagorje in Radeče 26 stopinj. Vozniki pozor, popolna zapora zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti v obe smeri med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Nastal je zastoj v obe smeri, obvoz pa je možen po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konjice ali celi center Slovenske Konjice. Sicer se po zasavskih cestah peljemo mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite na radar, javite nam na brezplačno 0800 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: Ok, gremo še enkrat. Samotni otok, kajak in samo tri stvari v nahrbtniku. Kaj bi izbrali vi? Jaz bi ribiško palco, dobro musko, torej aktual kum, in švicarski nož. A še kaj drugega? To je to, ne? Dajmo se dolovati, dejte poslati vaš odgovor na nič 41, 30, 30, 70 in s čist malo sreče lahko osvojite vikend izposojo kajaka. Splača se, preverjeno, sprobano. In ja, pa samo tri stvari rabite napisati in zakaj. To je vse. Dejte napisati, kjer je tri stvari bi vzeli na samotni otok in zakaj. Nič 41, 30, 30, 70.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Aktual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
3: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali. Citroen.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Poletje je tukaj, izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ponedeljek 6. julija od 13. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Sitarjevec, izvod smer Zavrstnik.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V Iranu začetek pogrebnih slovesnosti za Hameneja. Ob kongresu nemške desničarske AfD pričakovani množični protesti. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Iranu so se davi uradno začele pogrebne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Od pokojnega ajatole naj bi se v naslednjih treh dneh samo v Teheranu poslovilo med 15 in 20 milijonov žalujočih. V Erfurtu, v nemški zvezni deželi Turingija, se danes začenja dvodnevni kongres skrajno desne alternative za Nemčijo, na katerem bodo odločali o novem vodstvu stranke. Po pričakovanjih bodo delegati ponovno izvolili dosedanjega predsednika, kongres pa bodo spremljali množični protesti, zaradi česar je policija okrepila varnostne ukrepe. Skoraj polovica Evropejcev se namerava med počitnicami naučiti nekaj novega. 51% dopustnikov meni, da jih potovanja, na katerih se naučijo nekaj novega, bolj izpopolnjujejo kot običajne počitnice, je pokazala raziskava. Eden od treh je letos že rezerviral potovanje prav z namenom, da se nauči nečesa novega. Vipavsko hitro cesto med Vipavo in razcepom Nanos so danes ob 5 v obe smeri zaprli za ves promet. Do ponedeljka do 5 ure bodo namreč zaradi nadaljevanja prenove tega odseka hitre ceste postavljali prometno signalizacijo. Obvoz bo mogoč po usporedni državni cesti. Tudi sicer se ta vikend po državi zaradi počitnic obeta gost promet. 10 mesecev po smrti modnega oblikovalca Giorgio Armanija je znan režiser biografskega filma o življenju tega svetovno znanega italijanskega modnega oblikovalca. Film bo režiral z Oskarjem in Zlato palmo nagrajeni danski filmski ustvarjalec Bille August. Kdo bo v filmu zaigral, zaenkrat ni znano. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
5: Rok Pileti,

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Ponovno je odprta štajerska avtocesta v delovni zapori med predorom Golo, Rebro in Slovenskimi Konicami. Pokvarjeno vozilo so odstranili, nekaj zastoja pa še ostaja. Sicer se po zasavskih cestah peljemo mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite na radar, nam sporočite na brezplačno 0800 13 02.

0: vami je Radio Aktual Kum in Jan Simončič.
1: Dober dan, družba. Dobrih 5 minut imamo čez 12, če ste ravno začeli s kosilom, dober tek. Če pa ga še pripravljate, nič hudega. Dobrodošli v moji družbi v tej uri na Kumu. Sama dobra glasba in predvsem dobra volja. V nadaljevanju slišimo čist frišenov komad od Tanje Žagar.

zelo nežen, romantično bomo začeli tole 12. Še prej pa Nina Donelli in Giuliano, Žali nas more. Uživajte in dober tek vsem, ki jeste.

0: Aktual kum.
1: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Če za soboto 4. julija še nimate načrtov, jih imamo mi. Ob 15. uri vas v Turju čakajo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo spretnosti, smeha in navijanja. Zvečer ob 20. uri pa nadaljujemo z gasilsko veselico in ansamblom Dar. Čaka vas še velik srečelov, dobra hrana, hladna pijača in družba, ki zna uživati življenje. To je recept za pravo poletno soboto. Se vidimo v Turju.
3: Nakopanje v Laško, termano Laško.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Ne da ukrade na kumu, dobrih 10 minut manjka do pol enih, v našo družbo pa prihaja Pijemo danima. Pravzaprav je res pomembno, da pijemo po cele dneve, sej ni važno, naj to voda, čaj, kofe ali pa limonada, sam da nam paše in da se dehidriramo. Mislim, tako da, dejmo se zdaj zmeniti, da dama zdaj radio fejst na glas in si gremo iskati nekaj hladnega zapit, jaz bom pa tudi skočil, pa si prvoščil en kozarček hladne vode, da ne bo pomote, in zdaj pa kot obljubljeno vam dajem, ja, pijemo danima.

Ja, poglejmo tudi mi v nebo. Danes nas čaka večinoma sončno vreme, temperature se bodo pospele do 29. Jutri do povdne nas čaka kar nekaj sonca, čez dan pa se bo oblačnost povečala. Popovdne lahko ponekod nastane kratkotrajna ploha ali nevihta. Ob tem pa se bo živo srebro približalo 29 stopinjam. V ponedeljek in torek bo vreme nekoliko bolj spremenljivo, ob sončnem vremenu bo predvsem popovdne nastala kakšna ploha. Trenutne temperature Trbovlje, Radeče in Izlake 27, Hrastnik in Zagorje 28. Po zasavskih cestah se peljemo mirno in tekoče. Če se kje ustavi ali naletite na radar, nam sporočite na 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: Predstavljajte si, da veslate proti otoku, okoli vas pa samo morje, s seboj pa lahko vzamete tri stvari. Jaz bi zbral sončna očala, pa hladilno torbo in dobro družbo. Kaj pa vi? Dajte mi svoj odgovor zaupati na 041 30 30 70 in morda je vikend izposoja kajaka ravno vaša. Napišite mi tri stvari, ki bi jih vzeli s sabo in zakaj. In ja, mogoče pa bomo šli skupaj s kajakom nekam veslat.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Aktual kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
2: Melatonina Medfast.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Natureta rešuje piknik.
1: Poletje je čas piknikov, dobre družbe in nepozabnih okusov. Toda tudi najboljši piknik lahko zaide v težave, če na mizi manjka tista prava stvar. Vsak dan vam bomo na Radio Aktualkom predstavili novo piknik zagato, vi pa boste poiskali najboljšo rešitev. Začnemo v ponedeljek.
5: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: Slovenija čestitela ZDA ob 250. obletnici neodvisnosti. Slovenke brez bele zastave na svetovnem prvenstvu odbojki sede na Kitajskem. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je danes čestitalo ZDA ob 250. obletnici podpisa deklaracije o neodvisnosti. Ta velik mejnik je več kot le praznovanje ameriške zgodovine. Je tudi priložnost za razmislek o dveh stoletjih in pol svobode, demokracije in človekovega dostojanstva, je ob tem sporočil zunani minister Tone Kajzer. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede bo med 10. in 17. julijem nastopila na svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Slovenke s seboj ne bodo vzele bele zastave. Na najpomembnejši turnir se odpravljajo neustrašno, borbeno in željo po zmagi, ter se ne bodo predale vnaprej. Ukrajina je ponoči izvedla obsežne napade na ruske naftne objekte v bližini Sankt Peterburga. Ruske sile so nad mestom ponoči prestregle na desetine ukrajinskih dronov, uradnih poročil o morebitni škodi ni. Predtem so v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi včeraj zvečer umrle najmanj 4 osebe, 27 je bilo ranjenih. V Erfurtu, v nemški zvezni deželi Turingija, se danes začenja dvodnevni kongres skrajno desne alternative za Nemčijo, na katerem bodo odločali o novem vodstvu stranke. Po pričakovanjih bodo delegati ponovno izvolili dosedanjega predsednika, kongres pa bodo spremljali množični protesti, zaradi česar je policija okrepila varnostne ukrepe. Za konec pa še en nasvet za vse tiste, ki v vročih dneh težko zaspite zaradi visokih temperatur. Eden najbolj priljubljenih trikov je, da bombažno rjuho ali prevleko za vzglavnik za 20 do 30 minut pred spanjem položite v zamrzovalnik. Prijeten občutek hladu lahko pomaga hitreje zaspati. Zakaj ta trik deluje, pa si lahko preberete na svet24.si. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma Ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Zastoj je trenutno pred slovenskimi konicami proti Mariboru, torej na avtocesti. Zamude je do 45 minut. Če ste pa na poti proti obali, v koloniji je kar nekaj vozil med počivališčem Ravbor Komanda in uvozom Postojna. Čas vožnje se tu podaljša za dodatnih 10 minut. V teh dneh pa imeti obvezno seboj na poti tudi kakšno steklenico vode, če se znajdete v kakšni koloni. V zastojih pa vedno naredite reševalni pas. Vozil v zastojih na avtocesti pa ne zapuščajte. O živalih na cestah, o nedelujočih semaforjih pa obveščajte. Na 0880 13 02.

0: vam je Radio Actual Cum in Mirza Ribič.
1: 4 minute so čez prvo julijsko soboto uživamo skupaj na Kumu. Lepo se imamo in lepo se bomo imeli tudi v nadaljevanju. Gremo kar za začetek v Velo Luko sklapo Ankora. Next.

0: Ritual Kum.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Hello.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hello.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Mala barka. 20 minut je čez prvo, 4. julije in mi uživamo na Kumu. Pred nami so dolgi dnevi, kratke noči, sladoled, pa senca, osvežitev v bazenu, na morju. To je tisto, ta pravo poletje. Ja, ta pravo poletje pa prinaša tudi tole nadlogo. In sam, če ne bi bilo komarjev, en preverjen recept imamo, kako se izognemo komarjevim pikom. Ampak je komari ne marajo, če spijemo ful velik kave, ni jim všeč, če smo oblečeni v belo barvo. V belih cotah nas dejansko boje ne opazijo takoj, posebej radi imajo krvno skupino nič. Mimo grede pikajo pa samo komarje samice, samcem je dovolj samo cvetni nektar iz cvetlic. Ženske očitno delajo, moški pa uživajo in pijejo. A veste, kaj komar reče svoji družbi, ko se poslavlja od svoje družbe? Ajde, pičim zdaj.
1: Novo na aktualu.

versiji in vragu malo meni, da sta dve minuti, sta čez pol drugo, dajmo preveriti, če se bo kaj ohladilo v prihodnih dneh. V Zagorju 29, enako tudi Trbovlje in Radeče, Hrastnik 28, Laško 6 stopinjo manj. Popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 29 na obali, do 31. Jutri bo še naprej sončno, čez dan se bo pojavil še kakšen oblak, popoldne pa nas bo osvežila kakšna dežna kaplja, bo pa še vroče, popoldan bo do 31 stopinj. Nov teden pa nam bo prinesel nekaj več svežine, popoldne se bodo pojavljale spet plohe in nevihte. Policijska kontrola trenutno v Zagorju ob Savi pri železniški postaji, tam torej previdno in po predpisih. Prometna nesreča povira promet na avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. O policijskih kontrolah in radarjih še naprej obveščajte na 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: Zdaj si pa predstavljajte tole. Pripeljamo vas na Kumov otok. Na otoku ste sami, torej brez trgovine, brez signala, s seboj pa imate lahko samo tri stvari. Kaj boste vzeli s seboj? A je to nož, voda in vžigalice? Mogoče knjiga, kava in sončna krema? Ali pa najboljša družba, napihljiva blazina in pa nekaj za pod zob? Napišite nam, katere tri stvari bi vzeli s seboj na samoten otok in zakaj bi vzeli točno te tri stvari s seboj. Odgovor nam pošljite na telefonsko številko 041 30 30 70. Med vsemi odgovori bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel vikend izposojo kajaka, ki si ga lahko že zdaj ogledate na spletni strani izposoja.si pod zavihkom plovila. Torej, vaše odgovore o tem, kaj bi vzeli s seboj na Kumov otok, čakamo na telefonski številki 041 30 30 70.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: acum. Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri sposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice na Radiu Actual cu
1: Ucraina se nică izgubo mesta Konstantinivka. Papež ob obisku Lampeduze pozval k zaščiti migrantov. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajinska vojska je danes zanikala, da so ruske sile zavzele mesto Konstantinivka v regiji Donetsk na vzhodu države. Po njenih navedbah so razmere težke, vendar ohranjajo svoje položaje vzdolž obrambne črte. Tiskovni predstavnik vojske je sicer priznal, da so se manjše skupine pripadnikov ruskih sil res infiltrirale v mesto in ga poskušale zavzeti. Papež Leon XIV. Je ob današnjem obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo, naj okrepi odziv na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Z ekipno vožnjo na čas se bo danes v Barceloni začela 113. dirka po Franciji. Trajala bo do 26. julija. Natanko 19,6 km dolga etapa v katalonski prestolnici se bo začela ob 17:05, ko se bo štartna rampe pognala prva od 23 ekip. Prvi favorit za skupno slavje je slovenski jaz Tadej Pogačar, od Slovencev pa bosta na štartu še Matej Mohorič in Jan Tratnik. Ukrajina je ponoči izvedla obsežne napade na ruske naftne objekte v bližini Sankt Peterburga. Ruske sile so nad mestom ponoči prestregle na desetine ukrajinskih dronov, uradnih poročil o morebitni škodi ni. Predtem so v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi včeraj zvečer umrle najmanj 4 osebe, 27 je bilo ranjenih. Po tekmi Kolumbija-Gana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta pa ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič,

0: Krema v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje pika si.
2: Previdno v Zagorju. Tam je na cesti policijska kontrola pri železniški postaji. Torej, bodite previdni in pa vse delajte po predpisih. Prometna nesreča pa ovira trenutno promet na avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico sever in jug. Če pa ste na poti proti obali, med priključkoma Dragomer in Vrhnika v smeri Kopra se je zgodila prometna nesreča. Nastaja že zastoj, ki sega do razcepa Kozarje. Zastojih vedno naredite reševalni pas, vozil pa v zastojih na avtocesti ne zapuščajte. Varno in previdno še naprej na poti. Če opazite še kakšno oviro na cesti, pa nas v lokaciji varno opozorite na 80 13 02.

Ribič. Točno petih je čez drugo, prvo julijsko soboto preživljamo skupaj na Kumu. Dobrodošli in dober dan. Kaj si privoščimo tole uro? Jadranski maestrali prihajajo v našo družbo. Čivi bella mare moja, čivi bella grande moja, čivi bella luce moja, odo fumarine. Glede na to, da je skoraj 30 stopinj, se bomo še malce osvežili z... Limonada si, ki mojo žejo pogasi, lej življenje eno je, da izpiva vse. Zdaj pa takole, še prej bomo spokali kufre, oblekli kopalke, se namazali s kremo in gremo na katamaran. Luka Vasi, dobrodošli na Kumu.

0: Punctual cum.
1: Če za soboto 4. julija še nimate načrtov, jih imamo mi. Ob 15. uri vas v Turju čakajo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo spretnosti, smeha in navijanja. Zvečer ob 20. uri pa nadaljujemo z gasilsko veselico in ansamblom Dar. Čaka vas še velik srečelov, dobra hrana, hladna pijača in družba, ki zna uživati življenje. To je recept za pravo poletno soboto. Se vidimo v Turju.
2: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
2: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: Končno poletje. Ta von v avtu.
5: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Nakopanje v Laško. Termano Laško.

Sarapana Band in Mate Bulič, jaz sem Nate Ponosan. 20 je čez drugo, dobrodošli in dober dan na Kumu. Pred nami je še 58 dni poletnih počitnic. Če mene vprašate čist premal, no, zdaj, če bi radi recimo imeli daljše počitnice, se bomo morali nekam preseliti. V Bolgariji imajo namreč otroci iz prve triade osnovne šole za kar 40 dni daljše počitnice od naših šolarjev. V Italiji pa v poletnih počitnicah uživajo vsaj 3 tedne dlje od naših otrok. Ja, nič, ne? Očitno se bomo morali res preseliti v Italijo ali pa Bolgarijo, ne? Mislim, vsaj za počitnice. Ker recimo nekaj bolgarskega že obvladamo, letošnji zmagovalni komad z Eurosonga, če ne drugega. Sam ne bomo šli nikamor, zato ker je doma seveda najlepše. Smo pa zdaj za tople julijske noči pripravljeni in to je že Oto Pestner in Strune. Dobrodošli v soboti na Kumu.

Radečah trenutno 30, Zagorje, Trbovlje in Hrastnik 29, Laško 28. Večinoma jasno bo še do konca tega dneva, podobno vreme nas čaka tudi jutri zjutraj. Čez dan se bo pojavil še kakšen oblak, popoldne nas bo osvežila kakšna dežna kaplja, bo pa še vroče, popoldan celo do 31 stopinj. Nov teden pa nam bo prinesel nekaj več svežine, popoldne se bodo pojavljale plohe in nevihte. Če ste slučajno na poti proti obali, dobro vedeti, med priključkoma Dragomer in Vrhnika v smeri Kopra se je zgodila prometna nesreča, zastoj sega do razcepa Kozarje. V zastojih torej vedno naredite reševalni pas in vozil v zastojih na avtocesti ne zapuščajte. Malce počasneje gre tudi na Polulah, tako iz Laškega proti Celju, kot tudi v nasprotni smeri. Varno in previdno še naprej na poti, o vseh posebnostih cest pa obveščajte na 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Novo na aktualu.

0: Na Kumov otok le stremi stvarmi.
1: Oja, kajak, samoten otok in samo tri stvari. Kaj bi vi vzeli s seboj? A je to nekaj za preživetje, nekaj za dušo ali nekaj čisto nepotrebnega? Evo, poslušalci ste nam že pisali, nekdo bi vzel s seboj na Kumov samotni otok posebno osebo, nekdo drug vodo, zdravila in svetlobne rakete, Helena pa bi vzela ribiško palico, vžigalnik in termovko lahkega špricarja. Bravo, Helena, bravo. Zdaj ste na vrsti tudi vi. Torej, katere tri stvari bi vzeli na samotni otok in zakaj bi jih vzeli s seboj? Med vsemi sodelujočimi bomo izžrebali vikend izposojo kajaka, ki jo podarjajo na spletni trgovini izposoja.si. Torej, katere tri stvari bi vzeli s seboj na Kumov samotni otok in zakaj? Čakamo vaše SMS-e na 0-41-30-30-70 in mogoče boste lahko prav vi za cel vikend brezplačno dobili kajak. 0-41-30-30-70.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Ritual Kum. Vroče poletje.
1: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
0: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
1: Vse na enem mestu, v Tački.
0: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
2: Iščete nov gospodinjski aparat?
3: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
4: Se vidimo!
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek, na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje, nova številka že v prodaji.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V streljanju v Čakovcu ranjeni dve osebi. Zaradi vročine v ZDA odpovedi dogodkov ob dnevu neodvisnosti. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V streljanju na parkirišču pred gostinskim objektom v središču Čakovca sta bili danes ranjeni dve osebi, je sporočila policija. Po poročanju hrvaškega portala Index je do streljanja prišlo po konfliktu med več osebami v gostinskem objektu. Ta se je nadaljeval na parkirišču, kjer naj bi najprej izbruhnil pretep, na kar je eden od upletenih izvlekel pištolo in večkrat ustrelil. V ZDA zaradi visokih temperatur prihaja do odpovedi dogodkov ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti, med drugim so odpovedali za danes načrtovano veliko parado v Washingtonu. Potem, ko je več ljudi zaradi vročine potrebovalo zdravniško pomoč, so v prestolnici v petek začasno zaprli tudi del sejma Great American State Fair, poroča BBC. Papež Leon XIV. Je ob današnjem obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo, naj okrepi odziv na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Z ekipno vožnjo na čas se bo danes v Barceloni začela 113. dirka po Franciji. Trajala bo do 26. julija. Natanko 19,6 km dolga etapa v katalonski prestolnici se bo začela ob 17:05, ko se bo štartna rampe pognala prva od 23 ekip. Prvi favorit za skupno slavje je slovenski jaz Tadej Pogačar, od Slovencev pa bosta na štartu še Matej Mohorič in Jan Tratnik. Po tekmi Kolumbija-Gana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta pa ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko pleče brez kosti. Samo 2,99 evra za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: hribe, projekt Pivovarne Laško. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Na zasavskih cestah stanje ta trenutek mirno, vseeno pa bodite previdni v okolici trgovin, tam je kar nekaj gneče, predvsem veliko ljudi na prehodih in parkiriščih, zato oči na peclje. Malce počasneje gre trenutno na poti proti Celju iz Laškega, v smeri torej na Polulah. V teh dneh pa imejte obvezno s seboj na poti tudi kakšno steklenico vode, če se znajdete v kakšni koloni na avtocesti proti obali. O ovirah na poti, o nedelujočih semaforih pa opozarjate na 0813 02.

0: za ribič.
1: Točno 7 jih je čez tretjo soboto, prvo julijsko preživljamo skupaj. In življenje je takoj lepše zato, ker so počitnice in ker je čas dopustov. Tole uro pa bomo na Kumu lokalni. V prvi novici z Zasavskega mozaika preverimo, kako lahko Trbovljčani in Trbovljčanke sodelujete pri soustvarjanju razvoja mesta s predlogi v sklopu participativnega proračuna. Še prej pa pričaramo nekaj romantično-ljubezenskih ritmov. Klapa Šufit se nam pridruži k

0: Vprašali se bomo tudi, kaj je najljubši stavek vsakega ribiča na tem svetu. Ulovija san ribu. Zdravko Škender odpira tole uro.
1: Poslušate radio Aktual. Kum.

0: Ritual Kum.
1: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
3: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
5: Hello. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Zasavski mozaik.
1: Imate mogoče idejo, kaj bi v Trbovljah lahko uredili, kaj bi lahko izboljšali ali pa dodali? Zdaj je pravi čas, da to idejo pošljete naprej. Občina Trbovlje bo tudi prihodnje leto za participativni proračun namenila 64 tisoč evrov, polovica denarja bo namenjena primestnim krajevnim skupnostim, polovica mestnim. Predlogi pa morajo biti vredni od 2 tisoč do 8 tisoč evrov, občani jih lahko oddajo do 15. septembra preko spletne strani občine po pošti ali pa osebno na sedežu občine Trbovlje. Tisti predlogi, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo šli na to na glasovanje in to glasovanje bo potekalo od 1. do 10. oktobra, izbrani projekti pa bodo potem izvedeni v prihodnjem letu. Torej, če že dolgo govorite, da bi bilo nekje dobro postaviti novo klop, urediti kotiček za druženje, izboljšati grišče ali pa dodati kaj koristnega za kraj, zdaj ni čas samo za komentiranje, zdaj je čas, da svojo idejo tudi oddate.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Zasavski mozaik.
1: Gremo pa zdaj še v Hrastnik, kjer je podjetniški inkubator Compress House Hrastnik tudi uradno predan na menu. Namenjen je posameznikom s podjetniškimi idejami, mladim podjetnikom in ustvarjalcem, ki želijo svoje dejavnosti razvijati v domačem okolju. Med drugim bo ponujal možnost najema omaric, možnost nabiralnika, najema stolov, miz. V štirih pisarnah pa bodo delovale tudi lokalne organizacije, ki bodo v podporo podjetnikom. Skupna vrednost tega projekta in poslovne cone Rudnik Hrastnik pa znaša skoraj 2 milijona 965 tisočakov. V Trbovljah pa bodo prenovili križišče med Delavskim domom in Tržnico. Katero izmed možnih opcij so izbrali občani, pa slišimo v nadaljevanju Zasavskega mozaika.
0: To je bil Zasavski mozaik.

Zagorje trenutno 30, Trbovlje in Hrastnik 29, Laško 28. Podobno vreme bo tudi jutri zjutraj, čez dan se bo pojavil še kak oblak, popodne nas bo osvežila kakšna dežna kaplja, bo pa še vedno vroče, popoldan do 31 stopinj. Nov teden pa nam bom spet prinesel nekaj več svežine, popodne se bodo pojavljale plohe in nevihte. Na zasavskih cestah pa stanje ta trenutek mirno, malce počasneje gre trenutno na poti proti Celju iz Laške smeri na Polulah, torej na območju, kjer gradijo oziroma urejajo cesto pri Novem mostu. V teh dneh imeti obvezno na poti seboj tudi kakšno steklenico z vodo, če se slučajno znajdete v kakšni koloni na avtocesti, in pa previdno še naprej. O vseh ovirah na poti, o nedelujočih semaforjih pa obveščajte na 0880 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Zasavský mozaik.
1: Trboljak se obeta sprememba ene bolj občutljivih prometnih točk v mestu, to je križišče pri Delavskem domu. Občina je občanke in občane junija vprašala, katera rešitev se jim zdi boljša, semaforizirano križišče ali pa ureditev po principu obveznega zavijanja desno. V anketi je sodelovalo 790 ljudi, skoraj 70% jih je podprlo drugo možnost, pravi rešitev brez semaforja, in gre za križišče, ki je bilo že v prometni strategiji izpostavljeno kot problematično predvsem za pešce, kolesarje in za gibalno ovirane. Zdaj bo projektant pripravil projektno nalogo, občina pa bo denar za izvedbo iskala tudi na državnih razpisih. Če bo šlo vse po načrtih, bi se postopki za izvedbo lahko začeli prihodnje leto. Zadnjo besedo pa bo seveda imela tudi direkcija za infrastrukturo, saj gre za priključke na državno cesto.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske Toplice.
2: Natureta rešuje piknik.
1: Poletje je čas piknikov, dobre družbe in nepozabnih okusov. Toda tudi najboljši piknik lahko zaide v težave, če na mizi manjka tista prava stvar. Vsak dan vam bomo na Radio Aktualkom predstavili novo piknik zagato, vi pa boste poiskali najboljšo rešitev. Začnemo v ponedeljek.
3: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: Evo, predstavljajte si, da vas odpeljemo nekam daleč stran na en majhen samoten otok, kjer imate mir, sonce, vodo in s seboj samo tri stvari, ki ste jih smeli vzeti pač na pot. Katere tri stvari bi to bile? Morda bi nekdo vzel šotor, vodo in vžigalnik, nekdo drug telefon, čeprav ni signala, tretji pa mogoče psa, zvočnik in hladilno torbo. Vsak odgovor šteje, najbolj nas zanimajo tisti, ki imajo dobro zgodbo. Zakaj bi vzeli te tri stvari seboj? Napišite nam torej, katere tri stvari bi vzeli seboj na samoten otok in zakaj. Med vsemi sodelujočimi bomo podelili vikend izposojo kajaka, ki si ga lahko že zdaj ogledate na spletni strani oziroma na spletni trgovini izposoja.si. Odgovore sprejemamo na 0141 30 30 70.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Skrajno desna AFD na kongresu potrdila dosedanje vodstvo stranke. V delovni nesreči v Domžalah umrl delavec. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo je na današnjem kongresu v Erfurtu za nov dvoletni mandat na čelu stranke potrdila dosedanja sopredsednika Alice Weidel in Tina Krupala. Kongres spremljajo blokade cest in protesti proti AFD, na katerih se je zbralo okoli 20 tisoč ljudi. Na območju Domžal je nekaj pred 8 uro prišlo do delovne nesreče, v kateri sta se poškodovala dva delavca, eden od njiju je pozneje v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Po do zdaj zbranih podatkih sta delavca med izvajanjem del stala v žlici bagra. V ZDA zaradi visokih temperatur prihaja do odpovedi dogodkov ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti, med drugim so odpovedali za danes načrtovano veliko parado v Washingtonu. Potem, ko je več ljudi zaradi vročine potrebovalo zdravniško pomoč, so v prestolnici v petek začasno zaprli tudi del sejma Great American State Fair, poroča BBC. Skoraj polovica Evropejcev se namerava med počitnicami naučiti nekaj novega. 51% dopustnikov meni, da jih potovanja, na katerih se naučijo nekaj novega, bolj izpopolnjujejo kot običajne počitnice, je pokazala raziskava. Eden od treh je letos že rezerviral potovanje prav z namenom, da se nauči nečesa novega. Po tekmi Columbia Ghana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta pa ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
7: Previdno, radar vas pričakuje v Hrastniku pri upravi TKI-ja. Tam torej previdno in po predpisih. Zastoji pa so na avtocesti, recimo v obe smeri med Dravnjami in Savinskimi Konicami, ter na cestah Koper Dragonja in Izola Strunjan. Na primorski avtocesti pa je predpostojno proti Kopru zaradi okvare vozila v delovni zapori zaprt levi pas, nastaja zastoj, zamude pa je do 45 minut. Varno in previdno na vseh poteh, o zastojih in radarjih pa obveščajte na 0880 13 02.

0: Ribič.
1: 4 minute so točno čez četrto, soboto v pravem poletnem tempu preživljamo skupaj. Julij je že, dobrodošli na Kumu. Tole uro športamo, čas je namreč za prvo ligo na Kumu. Šli bomo na svetovno prvenstvo v nogometu, preverimo, kakšni so dosedanji rezultati, komu kaže najbolje, katere tekme so še na sporedu in še kaj. Ja, kot že rečeno, poletni hiti so doma na Kumu. V naši družbi bo tole uro tisti, ki ga vsi obožujete. Jan Plestenjak.
2: Ja, živim za kaj. In vse meno mi je.
1: Šli bomo tudi malce izpod marelice.

In pa mislim, da se vsi strinjamo s tem, da je s ribama najbolje. Davor Rodolfi, v naši družbi uživamo v soboti na Kumu.

0: Aktual kum.
1: Nova kuhinja. To bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
7: Več v reviji Science Illustrated in na

0: Prva liga.
1: Argentina je preživela pravo nogometno dramo in se uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva. Branilci naslova so v Miamiju šele po podaljšku 3-2 premagali izjemno borbene zelenortske otoke, ki so se proti trikratnim svetovnim prvakom dvakrat vrnili v igro. Argentince je v vodstvo popeljal Lionel Messi, za katerega je bil to že 7. gol na letošnjem mundialu. Zelenortski otoki so na to izenačili, v podaljšku pa še enkrat odgovorili na argentinsko vodstvo. Odločitev je potem padla v 111. minuti, ko je Dini Borges nesrečno preusmeril žogo v lastno mrežo. Zelenortski otoki so tako od turnirja poslavljajo dvignjenih glav, Argentina pa bo v osmini finala 7. julija v Atlanti igrala še proti Egiptu. V nadaljevanju pa še nogometna zgodba o ekipi, ki je z enim samim golom ujela zadnjo vozovnico med najboljših 16 na svetu. Kolumbija je proti Gani pokazala, da v izločilnih bojih včasih ni treba blesteti vseh 90 minut, dovolj je že zadeti pravi trenutek. Kdo jih zdaj čaka v osmini finala, pa v nadaljevanju Prve lige.
0: Prva liga.
2: Novo na aktualu.

0: Prva liga.
1: Kolumbija je ujela še zadnjo vozovnico za osmino finala svetovnega prvenstva. Kansas City je z 1-0 premagala Gano, odločilni gol pa je že v 14. minuti dosegel Arias. Kolumbijci so imeli tekmo večinoma pod nadzorom, Gana pa v prvem polčasu sploh ni sprožila strela v okvir vrat. Luis Diaz je v nadaljevanju sicer zadel že drugič, a je bil gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Kolumbija se je tako četrtič v zgodovini uvrstila med najboljših 16 reprezentant sveta. V osmini finala jo 7. julija v Vancouvru čaka še Švica. Danes se na svetovnem prvenstvu začne zares. Kanada lovi novo veliko zgodbo, Maroko želi potrditi svojo moč, zvečer pa na igrišče prihaja še Francija, ki za zdaj melje vse pred seboj. Kdo odpira osmino finala in zakaj Paragvaj proti Francozom nikakor ni samo statist, pa v nadaljevanju.
0: Prva liga.
2: Danes bom iskal te ljubica.

Litija trenutno 31, Trbovlje 29, Hrastnik 28, Zagorje pa še stopinjo manj. Pogled proti nebu bo do konca dneva še po večini jasen, že jutri popoldan kaže, da bo prav prišel vmes tudi dežnik, sicer bo še vroče, ogrelo se bo na 31 stopinj. Ponedeljek in torek bo delno jasno, popoldan spet plohe in nevihte. No, ob koncu prihodnjega tedna pa nas bo precej verjetno dosegel še en vročinski val. Jutranje temperature bodo večinoma med 15 in 20, najvišje dnevne pa med 30 in 35 stopinj. Radar je še vedno v Hrastniku pri upravi TKI-ja, tam torej previdno in po predpisih. Zaprt pa je prehitevalni pas na avtocesti proti Mariboru zaradi nesreče v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Nastal je zastoj do Dramelj, v katerem naredite in držite reševalni pas. Ste na poti opazili še kakšno oviro ali pa radar? Opozorite o lokaciji na 0880 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Prva liga.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu se danes začenjajo tekme osmine finala. Ob 7 zvečer se bosta v Houstonu pomerila Kanada in Maroko. Ob 11 zvečer pa bo v Filadelfiji favorizirana Francija igrala proti Paraguaju. Francozi so na turnirju za zdaj zelo prepričljivi, ker so dobili vse tekme, v 16. finala pa s 3-0 premagali Švedsko. Paragvaj je med tem pripravil veliko presenečenje in po 11 metrovkah izločil Nemčijo. Zmagovalca današnjih obračunov pa se bosta 9. julija pomerila v četrtfinalu v Dallasu. V nadaljevanju pa zgodba o slovenskih odbojkaricah Sede, ki na Kitajsko ne odhajajo z belo zastavo, ampak z bronasto popotnico. Kapetanko Tijo Vrhovnik in jasnim sporočilom, da tudi okrnjena ekipa lahko predstavlja veliko nevarnost. Kdaj jih čaka prva tekma svetovnega prvenstva in kakšen cilj imajo v skupini, pa takoj po naslednji pesmi.
0: Prva liga.

0: Prva liga.
1: Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede se odpravlja na svetovno prvenstvo na Kitajsko. Med 10. in 17. julijem bodo Slovenke igrale med najboljšimi reprezentancami sveta, čeprav na prvenstvo odhajajo v okrnjeni zasedbi. Za njimi pa je že uspešen začetek sezone, saj so maja osvojile bron v Zlati ligi narodov. Selektor Marko Pokleka je povdaril, da so dekleta dobro pripravljena, kapetan Katija Vrhovnik pa dodaja, da izgovorov ne bodo iskale, saj je igranje za Slovenijo privilegij in odgovornost. Slovenke bodo v skupini C najprej igrale proti Japonski, nato pa jih čakata še Kanada in Madžarska. Prvi cilj reprezentance je osvojiti drugo mesto v skupini in si zagotoviti čim boljše izhodišče za izločilne boje.
0: Prva liga.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete? Natureta rešuje piknik.
4: Poletje je čas piknikov, dobre družbe in nepozabnih okusov. Toda tudi najboljši piknik lahko zaide v težave, če na mizi manjka tista prava stvar. Vsak dan vam bomo na Radio Aktualkom predstavili novo piknik zagato, vi pa boste poiskali najboljšo rešitev. Začnemo v ponedeljek.
5: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
6: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Na Kumov otok le stremi stvarmi.
1: Samoten otok, vi in z vami samo tri stvari. Predstavljajte si, da vas odpeljemo nekam daleč stran, kjer ni gneče, kjer ni obveznosti in ni stresa. Samo mir, voda, sonce in pa vaš izbor treh stvari. Kaj bi torej vzeli seboj na samoten otok? Marko pravi, da bi vzel seboj svojo drago, da ne rabi nič drugega. Tanja bi vzela vodo, zdravila in svetlobne rakete, se pravi tak set za preživetje. Helena bi šla pa na samotni otok z ribiško palico, zraven bi imela en vžigalnik in pa obvezno termovko lahkega špricarja za odžejat. Zdaj pa nas zanima še vaš odgovor. Katere tri stvari bi vzeli seboj na samotni otok in zakaj? Med vsemi sodelujočimi bomo spletno trgovino izposoja.si podelili nekomu vikend izposojo kajaka. Odgovore pošljite na 0141 30 30 70.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Novice na Radiu Actual Cum.
1: Ustavno sodišče je sprejelo pobudo družbe Pyroplanet za oceno ustavnosti in začasno zadržalo del letos sprejete novele zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki prepovedujejo prodajo pirotehničnih izdelkov fizičnim osebam ter prodajo ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, omejuje na čas med 19. in 31. decembrom. Prvi letnik srednjih šol za šolsko leto 2026-2027 se je do danes vpisalo 22.710 bodočih dijakov. Na nobeno od izbranih šol oziroma programov se ni uspelo uvrstiti 194 kandidatom. Na voljo pa je še 2.464 prostih mest, praktično v vseh regijah in na vseh vrstah programov, so sporočili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je bilo tarča kibernetskega napada, so sporočili iz združenja. V njihovem imenu je bilo namreč na več naslovov poslano elektronsko sporočilo, ki prejemnika napotuje naj odpre priponko. Prosimo, da sporočila ne odpirate in ne klikate na povezave, so sporočili. V Radečah trenutno 29, enako tudi Laško, Zagorje, Hrastnik in Trbovlje. Pogled proti nebu bo do konca dneva še po večini jasen. Že jutri popoldan kaže, da bo prav prišel vmes tudi dežnik, sicer bo še vroče, ogrelo se bo na 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno, popoldan spet plohe in nevihte. Ob koncu prihodnega tedna pa nas bo precej verjetno dosegel še en vročinski val. Jutranje temperature bodo nekako med 15 in 20, najvišje dnevne pa do 35 stopin. Na zasavskih cestah stanje v prometu trenutno mirno, zaprt pa je prehitevalni pas na avtocesti proti Mariboru zaradi nesreče v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Nastal je zastoj do Dramelj, v katerem naredite in držite reševalni pas. Ste na poti opazili še kakšno oviro ali pa skriti radar? Opozorite v lokaciji na 080 13 02.

0: З вами є Радіо Актуаль Кум і Мірза Рібіч.
1: 4 июля, 4 минуты сочес пето, у субботном поподневу паскупай, уживамо на куму. Добродошли! Ja, danes je tisti del tedna, ko ni več treba nikamor hiteti, ampak je še dovolj dneva, da ga dobro izkoristimo. Pa ne bo to za kak izlet, za kavico, za senco, mogoče tudi že kaj sonca ujamemo, za vodo ali pa samo za mal miru. Mi bomo zraven še naprej z dobro glasbo, koristnimi informacijami in pa seveda z odličnim poletnim ritmom. Tole uro bodo z nami Oliver, Zvita Feltna, še prej pa Lana Jurčević in Ludo Njeto.

0: Ritual Kum.
1: Naturetin prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
5: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
4: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
6: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si

0: ACT. Škoda, da s tem hitom ni šla na Eurosong, ker bi zagotovo zmagala. 20 jih je čez peto, dobrodošli na Komu. Ja, počitnice so čas za sprostitev, ampak naj zasloni ne prevzemajo glavne vloge na teh počitnicah. Najbolje je, da se recimo z našimi najmlajšimi že vnaprej dogovorimo, koliko časa so lahko na telefonu, koliko časa mu lahko namenijo svojega, torej tablici, telefonu ali pa računalniku in kaj bodo počeli brez teh pripomočkov. Tudi poleti naj torej ostanejo pri najmlajših osnovne rutine, kot so spanje, gibanje, druženje v živo in hobi. In na IJZ-ju opozarjajo, da ni pomemben samo čas pred zaslonom, ampak tudi vsebina. Ne? Ta naj bo kakovostna in primerna za vse različne starosti. In kar je najtežji del, starši morate biti zgled. Zato, ker otroku lahko vzamemo telefon iz roke, precej težje pa mu razložimo, zakaj ga mi nikoli ne spustimo iz svojih rok.
1: Radio Aktual Cool.

0: Radio Aktual Cool.
1: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Rove-Tesen, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene. Litija in Radeče trenutno 28, Trbovlje, Zagorje in Hrastnik 27. Danes še lahko ujamemo kak sončni žarek, že jutri bo na nebu več oblakov, lahko se zgodi, da bo prav prišel tudi dežnik, temperature pa se bodo vseeno gibale okrog 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno, popoldan spet plohe in nevihte. Ob koncu naslednjega tedna pa nas bo precej verjetno dosegel še en vročinski val. Jutranje temperature bodo večinoma med 15 in 20, najvišje dnevne pa do 35 stopinj. Na primorski avtocesti je pred Postojno proti Kopru okvarjeno vozilo iz delovne zapore umaknjeno, ostaja sicer zastoj, zamude je do 10 minut. Na avtocesti, torej Štajerki, je na uvozu Celje center proti Mariboru oviran promet zaradi živali. Tam torej previdno in upoštevajte vso prometno signalizacijo. Previdno na poti, o zastojih pa opozarjajte na 0880 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
0: Novo na aktualu.

0: Milica Pavlović. Dve po dve, 20 ostaja še do šestih, družimo se na Kumu in 4. julij je že. Tukaj je čas dopustov, čas morja, plaže, sonca, iskanja sence in pa seveda mazanja s kremo. Zdaj, da bi kožo zaščitili s tako visokim faktorjem, kot je napisano na embalaži, bi morala povprečna oseba, recimo, ki je visoka 1,80 m, porabiti približno za 3 jedilne žlice kreme za celo telo. 200 ml krema v takem primeru zadostuje za 5 dni, zato ker se po kopanju, brisanju in potenju zaščita zmanjša in je treba kremo nanesti večkrat. Za 14-dnevne počitnice na plaži to pomeni vsaj 3 kreme na osebo. In veste kaj? Mal boljša krema danes v povprečju stane že tam okoli 10 evrov, če ne še več. Sem pa raj v senci, pa oblečem neopren, pa cel dan ležim v tistem neoprenu na plaži. Pa si pa raj privoščim še kak koktejl več.
1: Radio Aktual Kult.

0: Actual cum? Spicem urebe de ucirei.
1: Vezi, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
0: Melatonina Med Fast. Je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Novice Svet 24.
1: Dars voznikom spet svetuje, da spletni nakup elektronske vinjete opravijo preko uradne spletne trgovine. Drugih pooblaščenih spletnih prodajalcev nakup na nepooblaščenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške in druga tveganja, so opozorili. Papež Leon XIV. Je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo naj okrepi odziv na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti, poročajo tuje tiskovne agencije. Skoraj polovica Evropejcev se namerava med počitnicami naučiti nekaj novega. 51% dopustnikov meni, da jih potovanja, na katerih se naučijo nekaj novega, bolj izpopolnjujejo kot običajne počitnice. Eden od treh je letos že rezerviral potovanje prav z namenom, da se nauči nečesa novega. Radeč je trenutno 29, Zagorje, Trbovlje in Hrastnik stopinjo manj. Danes še lahko ujamemo kak sončni žarek, že jutri bo na nebu več oblakov. Lahko se zgodi, da bo prav prišel tudi dežnik, temperature se bodo gibale okrog 31 stopinj. Ponedeljek in torek bo delno jasno, popoldan spet plohe in nevihte. V koncu naslednjega tedna pa nas bo precej verjetno dosegel še en vročinski val, jutranje temperature bodo večinoma med 15 in 20, najvišje dnevne pa med 30 in 5. 30.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zamude je približno 15 minut. Zasavijo na cestah stanje ta trenutek mirno, naj tako tudi ostane, vseeno pa previdnost ne bo odveč. O zastojih, ovirah in radarjih pa opozarjate pravi čas na 0880 13 02.

0: Ljubič.
1: 4 minute so čez 6 in sobotno popoldne počasi prehaja v večer. Naj bo preostanek dneva prijeten, naj bo miren, predvsem pa naj bo po vašem okusu. Stanite še naprej v naši družbi in pa srečno!

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
6: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, Rok Zupan in Mojca Špitalar z vami v oddaji Kumov pogled na vzgor. Rok in Mojca, ja, povsem običajni imeni, tipično slovenski bi lahko rekli. Jaz osebno vem, kaj pomeni ime Mojca, mislim, da Rok tudi, ja, ja, Mikima pravi, da ja. No, zakaj pa mogoče takšen nenavaden uvod in zakaj izpostavljam najina imena? Zato, ker bomo v današnji oddaji izpostavili 7 imen za dečke, ki nosijo globok pomen. Ja, najboljša imena za dojenčke so pogosto dosti več kot zgolj lepa. V sebi nosijo zgodovino, pomen, vero in tiho upanje, kakšen človek naj bi nekoč postal naš otrok. Piše Cerith Gardiner, njen članek si bom izposodila. Izbira imena dojenčka se staršem dan danes zdi izjemno pomembna, dolgo preden dete izgovori prvo besedo ali naredi prvi korak, si starši že poskušajo predstavljati, kakšen človek bi lahko postal njihov otrok. Močan, toda nežen, pustolovski, premišljen, radosten, svet. Klasična katoliška imena seveda nikoli ne bodo pozabljena, toda mnogi sodobni starši iščejo nekaj manj pričakovanega. Imena z duhovnimi koreninami in osebnostjo, ki pa ne zvenijo, kot da se je otrok rodil v srednjeveškem samostanu. No in zanje imamo odlično novico, katoliško izročilo je polno čudovitih možnosti. Svetniki, pesniki, misionari, učenjaki, mistiki in kralji so nam zapustili imena, ki se zdijo pomensko izjemno bogata. Obenem pa so tudi leta 2026 še vedno zelo primerna za naše najmlajše. In izbrali smo 7 imen za dečke, ki hkrati izražajo zvestobo, eleganco in polnost značaja. In preden jih naštejem, drage mamice in oči, v prihodnji oddaji se bomo lotili tudi imen za deklic, tako da ste lahko brez skrbi. Torej, prvo ime, ki smo ga izbrali, je ime Ambrož. Ambrož je elegantno, razmišljujoče, tiho, privlačno ime, ki se počasi znova pojavlja med starši, naveličanimi nad prepogosto izbranimi klasiki. Ime prihaja od svetega Ambroža, enega prvih velikih cerkvenih učiteljev, ki je slovel po svoji odličnosti in spretnem izražanju. No, kljub starodavnim koreninam pa se ime Ambrož nekako zdi nepričakovano sodobno. Morda zato, ker ima v sebi nekakšno mehko prefinjenost, ob tem pa ne zveni upadljivo. Dodatne točke za možnosti ljubkih vzdevkov, broži ali morda ambro, za družine, ki so rade malce igrive. No, drugo ime, Elias. Če imajo starši radi svetopisemska imena, želijo pa si nekaj bolj svežega od Elije ali Noeta, je Elias pravi biser. Ime, ki izvira od preroka Elije, vsebuje toplino, muzikalnost in mednarodno privlačnost. Zdi se pa tudi čudovito prilagodljivo. Enako domače je za nagajivega malčka, razmišljujočega najstnika ali pa prihodnjega arhitekta, ki v stari evropski prestolnici srka kapučino na mestnem trgu. No, pred glasbenim predahom bomo predlagali oziroma izpostavili še eno ime. Avguštin. To ime je res veličastno in zveni precej pametno, a ne? Ampak prav v tem je njegova privlačnost. navdihuje ga sveti Avguštin, eden največjih krščanskih mislecev, ime ima torej globino, ne pa tudi teže. Pomembno je, da sodobni vzdevki to prav lepo omilijo. Lahko je tine, recimo tako zagotavlja navihanega otroka z obilo domišljije, Avguština pa lahko kličemo tudi Gušti. Prav prijetno in ljubko ime za prikupnega malčka, ne? Avguštin je zelo primerna izbira za starše, ki jih privlačijo knjižna imena, stare knjižnice, rebrasti žamet in rahlo čarobna privlačnost.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Danes v oddaji govorimo o imenih za dečke. Ja, katoliško izročilo, kot sem že omenila, je polno čudovitih možnosti. Svetniki, pesniki, misionarji, učenjaki, mistiki in kralji so nam zapustili imena, ki se zdijo pomensko izjemno bogata, obenem pa so tudi leta 2026 še vedno zelo primerna za naše najmlajše. Torej, omenili smo že Ambroža in Avguština ter tudi ime Elias, no sedaj bomo pa nadaljevali še s četrtim predlogom, Rafael. Družine, ki si želijo nekaj svetlega in umetniškega, se bodo težko uprle Rafaelu. Ime povezujemo z nad angelom Rafaelom, čigar ime pomeni Bog zdravi, je pa obenem nežno in mogočno. Ime Rafael v sebi skriva tudi nekaj čudovito renesančnega. Človek si predstavlja ustvarjalnost, toplino, radovednost in tudi morda občudovanja vredne lase. Peto ime je ime, ki je nekoč veljalo za precej uradno, je pa nenadoma zelo zrelo, lahko rečemo, za vnovično odkritje. Govorim o imenu, ki pomeni blagoslovljen, torej Benedikt. Ja, njegove povezave s svetim Benediktom in pokojnim nemškim papežem tudi prinašajo čudovit občutek miru, ravnovesja in trdnosti. In po letih, ko so prevladovala vsiljivo sodobna imena za dojenčke, je izbira, ki nosi resnično dostojanstvo, zelo osvežujoča. Vzdevki je seveda najbolj logični Beni, zelo ljubek vzdevek, ki si ga lahko vsak starš predstavlja. Se strinjate? Sedaj pa še k šestemu predlogu, kar premalo pogosto uporabljeno ime apostola, govorimo o imenu Tadej. Sveti Juda Tadej, priprošnik v brezupnih zadevah, daje temu imenu duhovni odmev, poln tihega upanja, medtem ko samo ime zveni živahno, toplo in nepozabno. Imenu Tadej nekako uspeva, da je hkrati starodavno in prijetno sodobno. Pa še mojemu soprogu je tako ime, tako da sem ga morala omeniti. Gremo k sedmemu predlogu. A poznate kakšnega Leona? Poleg našega papeža seveda. Zahvaljujoč papežu Leonu 14. bo to kratko in ljubko ime, verjetno še nekaj let zelo priljubljeno. Za razliko od mnogih modnih imen pa ima tudi pristno zgodovinsko in duhovno globino. Kratko, svetlo, samozavestno in preprosto za izgovorjavo skoraj povsod po svetu. Ime Leon se zdi veselo, prav nič strogo. Ima to ime zelo redko lastnost, da hkrati zveni igrivo in dostojanstveno, kar če pomislimo, sploh ni slaba kombinacija.

za prihodnjega svetnika. Ja, tisti starši, ki ste pred izbirom imena za svojega dečka, mogoče smo vam natrosili kakšno dobro idejo. No, v prihodnji oddaji pa še enkrat obljubljam, preletimo tudi predloge za imena deklic.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor. Radio Aktual Kum. Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
1: Iščete nov gospodinjski aparat?
0: V Dan kuhencelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhencelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
1: Se vidimo!
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Aktual cum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, 2-3, nici 766.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zeleni utrinki. Zdravo. Kaj bi komplicirali, če si zaželimo malo lubenice, najbolj preprosto in tista klasika je dobro ohlajena in narezana na rezine, vendar se lubenica odlično obnese tudi v slanih jedeh. Kombiniramo jo lahko s feta sirom, kozjim sirom, svežo meto, baziliko, kumarami in nekaj kapljicami oljčnega olja. Prilega se tudi jedem žara, zlasti kozicam, piščancu ali siru za žar. Sladkost lubenice se namreč dobro poda s slanimi, kiselkastimi in rahlo pikantnimi okusi. Če pa se držimo samo osnove, sadja, bom Nena Lužar spomnila, da recimo skodelica narezane lubenice vsebuje približno 45 kalorij, zato je lahko to dobra alternativa bolj kaloričnim sladicam in prigrizkom. Kljub malo kalorijam vsebuje naravne sladkorje, zato tudi pri njej velja pravilo zmernosti. Približno 92% lubenice predstavlja voda, tako da lahko pomaga pri zagotavljanju zadostnega vnosa tekočine. To je še posebej dobrodošlo poleti, ko se zaradi vročine in potenja potrebe telesa po tekočini povečajo. Vendar lubenica ne more nadomestiti rednega pitja vode, temveč je le okusen dodatek k ustrezni hidraciji.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.

0: Actual cum? Reca,
1: pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji. Iz kumovega arhiva.
4: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
5: Kakšne zgodbe šepetajo grajske stene? Skupaj jih spoznavamo v oddaji Kamen na kamen. Danes skupaj obiščemo grad Mokrice. Danes razkrivamo, odkud zanimivo ime, kakšna je zgodovina gradu in kdo vse si je prizadeval, da bi bil grad njegov tudi v sodobnih časih. Ostanimo skupaj.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: V oddaji Kamen na kamen se danes prehajamo po gradu Mokrice. Nahaja se na Kranjskem, jugovzhodno od naselja Čatež ob Savi. Izvor imena gradu verjetno izvira iz nekdanjega poplavnega območja reke Save, zaradi katerega je pod gradom stalo močvirje. Ob vznožju grajskega hriba je tudi kraška jama, iz katere se izliva voda v dolinski potok, ta pa napaja grajski ribnik. Prva pisna omemba gradu sega v leto 1444, čeprav je na njegovem mestu v obdobju Rimskega imperija že stala utrdba imenovana Romula. V grajskem grbu je vrana, katere vrat prebada puščica. Legenda pripoveduje, da je v času turških upadov na grajsko dvorišče priletela oziroma padla vrana, ki je podlegla strelu zavojevalcev in tako opozorila na bližajočo se nevarnost. Graščak naj bi ji zato namenil mesto v grbu. Kot vsak grad, tudi v gradu Mokrice najdemo grajsko ječo. V Mokriški pa najdemo še spominsko ploščo Matiji Gubcu. Zakaj? Izdamo takoj po naslednji skladbi.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: V oddaji Kamen na kamen se danes prehajamo po gradu Mokrice. Pred glasbenim predahom smo se ustavili v grajski ječi, pri spominski plošči Matije Gubca in dilemi, kaj ta v ječi počne. 1. februarja leta 1573 je Štefan Gregorjanec naslovil pismo poveljniku uskokov z žumberškega Joštu Turnu. Naj mu nemudoma pošlje v pomoč 400-500 vojakov, saj se je že naslednji dan kmečka vojska pod vodstvom Ilije Gregoriča utaborila med Savo in Sotlo. V sovpadu so bili kmetje premagani in za kazen je dal Jošt Turn nekaterim ujetnikom odrezati nosove, ušesa in roke. Dva izmed vodij upora sta bila v ujetništvu na gradu Mokrice, a sta bila kasneje pomiloščena. V spomin na ta dogodek je v grajski ječi spominska plošča Matiji Gubcu, ki naj bi bil tukaj zaprt, ko so ga peljali na kronanje iz Kostanjevice v Zagreb in so se ustavili v vsakem gradu na poti, da so ga pokazali graščakom. Sicer pa je tudi grad Mokrice menjal kar nekaj lastnikov. O tistih, ki so pustili največji pečat, pa kmalu.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Na gradu Mokrice, po katerem se v oddaji Kamen na kamen mudimo danes, je med letoma 1753 in 1806 živel Nikolaj Tolentin Ausberg, ki je bil svetovljansko razgledan učenec francoskih enciklopedistov. Oboževal pa je tudi potovanja, z katerih je vedno prinesel eksotične sorte rastlin, jih sadil v domačem parku in tako najbolj prispeval v grajskem parku. Vendar pa je Nikolaj Tolentin gradu naredil tudi ogromno škode. Na žalost se mu je zmračil um in je dal zažgati za 3 vozove grajskih arhivov in tako posledično uničil za več generacij zgodovinskih informacij. Tudi grad Mokrice je poln skrivnosti. Med drugim je bil med starim stolpom in obzidjem vhod v skrivni rov, ki te je pripeljal naravnost do ribnikov. Ti ribniki so imeli še dodaten namen, in sicer, da bi se v primeru napada voda lahko hitro izpustila in bi tako zalila oblegance. Rova pa naj bi bila še 2, v dolžini nekaj 100 metrov, a sta danes deloma zasuta in prenevarna za ogled. In ko smo že pri sodobnih časih, grad Mokrice si je želela tudi sosednja Hrvaška. Leta 1993 je zagrebška nadškofija vložila tožbo za vrnitev gradu Mokrice, a je sodišče za človekove pravice v Strasburu tožbo zavrnilo in grad je ostal v slovenskih rokah. In danes? Nekdani srednjeveški grad Mokrice je danes preurejen v butični hotel z enim najlepših slovenskih golf igrišč ter urejenim angleškim parkom.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Po gradu Mokrice smo se sprehajali danes. Gradu se je prijelo ime Mokrice zaradi nekdanjega poplavnega območja reke Save, zaradi katerega je pod njem stalo močvirje. Še danes pa se grad ponaša tudi s čudovito okolico, z urejenim angleškim parkom ter stoletnimi gozdovi.

0: je bil Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: vremena za bacet.
1: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubši DJ tvoje boljše polovice je pripravljen, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1.
2: Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual.
1: Tukaj je Gorazd Mavretič Mago.
3: Hvala lepa, tu sem Resija in z vami bom do polnoči. Vaš DJ, kot je bilo rečeno, no vsaj potrudil se bom, ne? Glasba raznolika, zabavna, prav za tale poletni sobotni večer. Za vse tiste, ki se morda vozite do svojega cilja. Za vse, ki se morda dolgočasite, ker ste se malo že najedli nogometa. Za vse, ki pač uživate v glasbi. Za vse, ki imate morda žur in rabite nekaj glasbene podlage. In za vse, ki ste v službi in delate, da bi hitreje minilo. Za vse dobra muzika na aktualu in v tej mega fešti. No, pripravimo pa se na Severino, ki prihaja kot črni golob z balkanskega neba. Paloma Nera je tu, da odpre večer z eleganco in malo drame. In ker je mega fešta, dodamo še en rekord. Največ ljudi, ki so hkrati poskušali posnemati ptičje petje, je bilo 1600. No, če bi Severina vodila to ekipo, bi verjetno zmagali še v kategoriji najbolj zapeljivo čivkanje. Čas je, da razpreš krila Paloma Nera, Letina...

0: Giga Fešta čaka na glasbene predloge.
1: Feštamo skupaj.
0: Nič 41, 30, 40, 50.
2: Ja, tako je, lahko nam tudi pišete ali se poveste in se vse posname, vas lahko poslušam in izberete skladbo za tale večer do polnoči. No, zdaj pa dvigni roke. To je komad, ki je kot sončni žarek na dopustu, Bonnie M in njihov Hurray, Hurray. Najdaljše počitnice v zgodovini, veste, koliko časa so trajale? 30 let. En gospod iz Velike Britanije je šel na dopust in se preprosto ni vrnil. No, če bi imel ta komad, ki ga slišimo v zadju na repeat, ga sicer popolnoma razumemo. Razglasimo uradni začetek nocojšnjega žura. Tule so v celoti Bonnie M in Hurray, Hurray.

No, v nadaljevanju prihaja komad, ki je narejen točno za to, kar počnemo. Jaz sem za ples, za dodatno norost, pa še rekord, ki se popolnoma jema s komadom. Najdaljši plesni maraton posameznika je trajal kar 5 dni in 3 ure. 5 dni brez pauze. A ja, če poslušate fosile, je to kar realno. Zato, če ste za ples, je zdaj pravi trenutek. Mega fešta se uradno premika v višjo prestavo. Novi fosili, jaz sem za ples.

0: Aktual kum. Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Aktual.

0: Dočekali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Gorazd Mavretič Mago.
1: Ja, gremo dalje. No, za ljubitelje nogometa vseeno moram povedati, ne, tisti, ki ste na poti, pa trpite, ker ne morete gledati tekme Kanada-Maroko, osmina finala. Maroko je v drugem polčasu v 49. minuti povedel 1-0, torej za Maroko. No, mi pa nadaljujemo z energijo, ki je bolj bleščeča kot 1000 disko kroglic. Sestre prihajajo s komadom Samo ljubezen. In ker je ljubezen največja sila, dodamo še rekord, ki je čisto sestrski. Največ ljudi, ki so se hkrati oblekli v glamorozne kostume, 1357. Ja, tako je zapisano. No in ko se bleščice poležejo, je čas za malo dalmatinskega šarma. Magazin Gutljaj vina, komad, ki diši po poletnih večerih in dolgih pogovorih. Največji kozarec vina na svetu, pa veste, je meril več kot 3 metre in je držal 3000 litrov. No, to ni več gutljaj, to je že bazen. No, potem še Jasmin Stavros. Opala je komad, ki te dvigne iz stola, še preden se začne refren. Največ ljudi, ki so hkrati plesali na isti komad, kot pravijo, 50 tisoč. No, če bi bil to Opala, bi verjetno morali razširiti stadion. Gremo, dragi moji, sestre, magazin in Jasmin Stavros.

Jasmin Stavro, se je bil tole. Opala, no, mego fešto pa nadaljujemo. Rečemo z udarcem, ki ga čutiš v želodcu. Sve ali ništa je komad, ki ne pozna polovičarstva. Pa zanima, koliko ljudi je hkrati kičaro All or Nothing, 8000 pa še nekaj malega zraven. Ja, iti pa sve ali ništa. Potem pa... Mo rekli takole, ko se prah poleže Kingston s komadom, ki je kot zgodba iz petkovega večera. Nocoj je druga rekla ne. A veste, koliko nejev je nekdo dobil v enem dnevu? 217. Tako piše. Se je moral res truditi, ne? Ampak, a veste, da niti 217 ni rekla, da. No ja. Potem pa še. Ja. Brazilija, tudi vroča, tako kot so naši kraji v teh dneh. Karneval, bleščice, ritmi. Največ plesalcev sambe na enem mestu, okoli 3800 jih je bilo, ja. Ne, niso bile zraven Neda Ukraden in učiteljice, boste jih pa slišali na aktualu v Megafešti.

Tole je bila nedavno ukradena in učiteljice, karma prihaja, pusti, da te vodi ritam. Potem pa kratek oglasni blok, nato pa že dve po vašem izboru za Aleksa in Nino.

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Narejen za moja ušesa.
4: Narejen za moje srce.
3: A

0: prvi u srčnosti,
1: u radosti,
0: u ljubezni.
1: Skupaj smo
0: Aktual. Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
1: Feštamo skupaj.
0: Nič 41, 30, 40, 50.
2: Aleks je napisal, da jih bo slišal ta večer tudi v živo. Za ogrevanje na poti do tja pa je tule Kap od vina. Aleks, uživaj.

Tole je bila kafana na Balkanu, no bo pa v Afriki vsaj v enem delu danes verjetno zelo veselo. Na svetovnem prvenstvu v nogometu se počasi končuje prva tekma osmine, pripadla pa je enemu od gostiteljev v Kanadi in nasprotniku Maroku. Po prvem polčasu brez zadetka, v drugem polčasu pa so Maročani že dvakrat zadeli in v 89. minuti srečanja vodijo z 2-0 in so najverjetnejši četrtfinalisti. No, mi pa gremo naprej z muzikom. Mega fešta v ritmu gre naprej, ki ga poznamo, tisti trenutek večera, ko se malo popilo spremeni v malo več se popilo. No, ni še tako pozno, ampak vendarle Ines Erbus odpira paket z nasmehom, ki ga slišimo že v prvem taktu. No, največ ljudi, ki so hkrati nazdravljali, pa je bilo menda 1215, zagotovo na kakšni ameriški ohceti. No, ko se kozarci umirijo, pridejo faraoni in njihov solinar, komad, ki diši po morju, soli in tisti posebni istrski nostalgiji. Največja količina ročno nabrane soli v enem dnevu pa znaša 12 ton. Malo čuden podatek, ampak recimo, da mu verjamemo. Solinari so garali, mi pa zdaj uživamo v komadu, ki nas bo za trenutek prestavil na obalo. Potem pa še za zaključek tega gremo v vinograd, harmonika, dalmatinski humor in mejaševska energija, pa seveda Mladen Grdović. To je komad, ki zadiši po zemlji, grozdju in tisti pravi fešti in tradiciji. Ste pripravljeni? Start!

No, takole, zdaj pa z vinograda naprej. Nadaljujemo z Ekom, ki nas vedno zadene tam, kjer je življenje najbolj resno. Nitko nema dva života, je komad, ki nas spomni, da je vsak večer tudi ta mega fešta priložnost, ki je ne dobiš dvakrat. Guinnessova knjiga rekordov piše, da je najdaljši neprekinjen koncert posameznika trajal 27 ur. Ja, iz življenjske filozofije se potem premaknemo na potovanje Skopje-Beograd, komad, ki povezuje dve mesti, dve energiji, dve zgodbi. Tako kot recimo, če bi bil slovenski od Prekmurja do obale. Ko poslušaš Željka in Daniela, se zdi, da bi lahko to pot naredili kar v enem dahu. Ja, Jole pa se je enkrat odločil, da bo vsem za vekomaj povedal, pijanica nisem. Človek, ki zna narediti fešto tudi iz torka ob 10 zjutraj. Pijanica nisem komad, ki dvigne tempo, razbremeni filozofijo in reče, gremo naprej, življenje je lepo.

0: Aktual Cum.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: S popolnim občutkom.
0: Aktual.
3: Tole je že naslednja daleka obala od mora do mora. Ja, če je obala oddaljena, potem pa gremo od morja do morja.

Torej sta bila Tonči Hulič in Peco, samo ljubav ostaje. No, mi pa naslednji blok začenjamo z Minejo, ki nas dvigne v zrak. Lasta, lastavica. Komad, ki zveni kot polet, lahkotno, hitro, morda malo nagajivo. Kot tisti trenutek, ko se mega fešta razpre in publika začuti, da je noč še dolga. No, potem pa gremo z neba na zemljo, tako kot ponavadi, ne, tu se počutimo najbolj varne. Bicikel je komad, ki nas predstavi v tisti mestni večerni potep, veter v laseh, smeh med prijatelji pa občutek svobode in tisti občutek, ki ga imaš vedno samo na kolesu. In potem pride trenutek, ko se zgodba malo umiri, škender prinese komad, ki se dotakne tistega, kar nosimo sabo, spomini, ljudje, poti, ki se križajo in včasih razidejo. No, ko poslušaš škendra, se zaveš, da nas življenje res lahko razstavi, ampak glasba nas vedno znova sestavi.

0: Evo, zdravko, Škender je bil tole. Marko Škugor bo nadaljeval. On vedno odpre srce tako široko, da se mega fešta za trenutek ustavi in samo posluša. Kako te ljubim ja je tisti komad, ki zadiši po dalmatinskem večeru, ko se ljubezen ne razlaga, samo čuti. No, iz ljubezenske topline se premaknemo v brezčasnost. Oliverjeva skalinada je kot sprehod po kamnitih stopnicah nekega dalmatinskega mesta. Vsak ton je spomin, vsaka beseda je zgodba. In če obstaja komad, ki bi lahko vse skupaj ponovil, je to prav skalinada. In potem se zgodba obrne proti domu. Črta je komad, ki potegne črto pod vsem, pod ljubeznijo, pod spomini, pod potmi, ki nas so pripeljale do tega večera. Tudi Slavko Ivančič zna potegniti črto, ne po papirju, ampak po srcu. Uživajmo!
1: Kako te ljubim, ja, za tebe živim.
0: Malo bolj komadi za bolj bližnje plesanje. Ne ravno sentiš, ampak

0: Ritual Kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Aktuar, narejen za moje ušesa.

0: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
1: Feštamo skupaj.
0: Nič 41, 30, 40, 50.
2: Ja, kar pogumno, nadaljujte, pa bomo slišali še kaj po vašem izboru. Tole pa je po našem za tole Mega Fešto. Začnemo mehko z letečim odredom, ta nas povabi. Kaj svemu, sanjavi prostor, kjer se rožice ne zalivajo, ampak sanjajo. Sanjaj mojo ružico, odpre paket z nežnostjo, ki se razlije po studiju kot topla svetloba. Pa se iz sanj premaknemo v fešto, Radolfi v remiksu na Bačmama vina dvigne energijo, kot da bi se iz nežne balade preselili naravnost na dalmatinski pomol. Pa še zaključek tega dela, Regina smeh obladi, obladaje komad, ki naredi točno to, kar mora. Sprosti, razbremeni, raztegne na smehe in zaključi paket v lahkotnem poletnem tonu.

0: aktuálová mega fešta.
1: Tole veže, ale ni že tič. Noč je počela. Ja, res se je stemnilo, tako da zelena luč za žurko. Sobota je.
2: Parkiramo, škrip.

Ne, ne, ni še spanja, gremo mi dalje z mega feštom in začenjamo tam, kjer se začne veliko lepih zgodb. Ob morju. Dalmacijo je komad, ki odpre paket kot razglednica. So v zraku, galebi nad glavo, pa tisti občutek, da je življenje malo lažje, ko gledaš proti obzorju. No, potem se iz dalmatinskega modrega premaknemo v slovensko zeleno. Zelena dežela, komad, ki paket dvigne v občutek domačnosti, pa travniki, hribi, von po poletnem večeru. In za zaključek naslednjega bloka topline, Toše in Antonija s komadom, ki zapre paket z nasmehom, ki ga čutiš še dolgo po zadnjem tonu. Volim osmeh tvoj, tisti trenutek večera, ko se fešta ne konča z glasnostjo, ampak z občutkom.

0: Sedaj pa spet malo k vašemu izboru. Pisala nam je Hedvika, pravim, da so v družbi z Nino, ki praznuje 30 let. Oj ja, še ena, ki je spremenila dvojko spredaj v trojko, ampak to so najlepša leta. Nina, zato komad kmalu pride. Potem pa še enega, ki se bo pa napovedal kar sam. Najprej povabilo še za vse tiste, ki si še niste upali kaj napisati ali povedati.
1: Fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
1: Nič 41, 30, 40, 50.

0: Živijo, tukaj pa Joško in Andrej, prosim za donesijo od Lexitona. Lep pozdrav in lep večer. Čau.
1: Čau tudi vama.

Uja, tole pa je bil dober komad za tole urico, pol enajstih malo čez. Nadaljujemo z dobro poletno zgodbo. Na plaži Copacabana odpre paket kot vroč večerni zrak, ki diši po morju, koktejlih in tistem občutku, da je noč šele začela kazati svoje barve. Iz plažnega ritma se potem premaknemo naravnost v žur. Tajči dvigne paket v tisti trenutek, ko se fešta razživi, ko se ljudje nasmehnejo malo širše, ko se noge premaknejo malo hitreje. Hajde, da ludujemo, je čista energija. In potem še Mambo Kingsi s svojim miksom. Paket kot ognjemet, malo latino, malo balkansko, malo noro. Vse skupaj pa čista fešta.

0: Aktual kum.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
5: Feštamo skupaj.
4: Nič 41, 30, 40, 50.
6: Zdaj takole, dragi moji, ne, se zgodim, nisem vse mogočen, da česa tudi ne najdem v naši fonoteki. Tako fehtari s tistim komadom še niso prispeli v tole naše skladišče za Mega Fešto. Prav tako pa nisem najdel čokolade od Peđe Jovanoviča. To bo moralo počakati. No, bo pa sem pa našel nekaj drugih stvari, tako da še bom povzročal zadovoljstvo tudi pri nekaterih od vas. Ravak, najprej naš paket, ki ga začenjamo z Danielo. Ne samo na ples, ampak v noč, ki je še dolga. Pleši sa mnom je tisti komad, ki dvigne ljudi s stolov, zmehča ramena in naredi prostor za energijo, ki prihaja. No, iz povabila na ples se potem premaknemo v čisto rockersko nočno norost. Ne spala je mala moja muzika dok svira. To je, kako bi človek rekel, ko se glasba ne samo posluša, ampak živi, ko se noč raztegne, ko se srce odpre, ja, vse se zgodi v ritmu. In za zaključek paketa eleganten, topel, dalmatinski vino in noč je komad, ki nežno zapre zgodbo, ko se ples umiri, ko se rok razblini, ko ostane samo noč, kozarec in občutek, da je vse prav.

0: Ja, Dino Petrič, vino in noč. No, sedaj se vračam k vam. Dekleta, ki ste mi pisale, ja, ni bila čisto prava skladba, se zavedam, ako na živo trastavi, boste sedaj dobile tisto, ki jo želite. Še prej pa eno vprašanje, kje ste dobile Matjažeka? Poslušajte to.
1: Mega. Dočakali smo jo. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Gorazd Mavretič Mago.
0: Torej, nobenega Matjažeka ni, ampak okej. Okay. Naj bo, ne, vsi delamo napake. Ajde, Zdravko, brane nam brane. Yeah!

Mi pa gremo dalje, začnemo tam, kjer se začne vsaka dobra noč, v trenutku, ko se zabava končno premakne iz mogoče, zdaj gre za res. Kreče zabava, odpre paket kot eksplozija energije. A ko se zabava malo premakne, je čas za hitrost. Rdeč Ferrari dvigne paket v tisti občutek, ko se noč raztegnem, ko se srce pospeši in ko se zdi, da bi lahko vse naredili malo hitreje, malo bolj noro. Potem pa berekin diže sidrom, komad, ki paket zapre v dalmatinskem duhu. Ko se zabava umiri, ko se hitrost spusti, ko stane samo še občutek, da je čas za novo pot, novo zgodbo in novo noč.

Ja, morje čaka, vse nas bo nekako pričakalo, tako ali drugače, bolj ali manj toplo, menda je prevroče trenutno, tako da, no ja, kakorkoli. Gremo mi malo poplaknit, sedajle vsi skupaj, potem pa gremo z najbolj noro glasbeno željo tega večera.

Riva je bila tole. No, rekel sem, sledi najbolj nora glasbena želja v tem večeru. Zakaj tako pravim? Zato, ker so si tri pupe, ki jim je vroče, pa sploh ne vedo več, kaj bi storile, da bi se ohladile, enostavno zaželele belo snežinko. Pa naj jo imajo.

No, pupe, upam, da ste se ohladile in malo pele zraven in se imele fajn. Mi gremo dalje še z enim našim paketom dobre muzike. Ko nam brani je komad, ki dvigne občutek, da je noč na naši strani, da lahko naredimo, kar hočemo in da je fešta prostor, kjer se pravila malo razrahljajo. No, iz dalmatinskega uporniškega tona se premaknemo v čisto slovensko norost. Jasmina, komad, ki dvigne paket v tisti občutek, ko se fešta razživi, ko se ljudje začnejo smejati malo glasneje in ko se vse skupaj spremeni v mini kabare. In potem, dragi moji, jugo pop sladkorček Julie.

Matki zapre paket z nasmehom, nostalgijo in tisto toplino, ki jo prinese samo glasba iz časov, ko je bilo vse malo bolj preprosto.

Ja, tudi to smo vzeli za svojo. Davno, davno nazaj, takrat je predstavljal TV Črna Gora in zmagal na jugoslovanskem izboru za pesem Eurovizije, na Euroviziji pa zasedel odlično četrto mesto. Ja, dragi moji, pet minut je čez pol polnoč, ja, kmalo se bomo prevesili v nedeljo. Super večer je bil, vsaj zame, hvala za vse lepe besede, ki ste mi jih namenili, tudi za preimenovanje, bilo mi je čisto všeč. Ampak, punce, saj veste, če se kdaj srečamo, je bilo treba razčistiti to okrog imena, ne? Da boste vedeli, kdo sem. Uživajte, kjerkoli že ste. Feštajmo več, kot feštamo, boste videli, tudi življenje bo potem lažje. Dnevne obveznosti in vse ostalo nas včasih tako zamorijo, da se sploh ne znamo več smejati in zabavati. To je res škoda. Zato saj takole na takšen sobotni večer sprostite vso energijo. Usmerite jo v pozitivo, tudi ljubezen. Še nekaj dobrih do polnoči v današnji megafešti. Hvala vam, da ste bili tudi vi z nami.

Dobrodošli v noči iz sobote na nedeljo. Če ste še vedno po konci, potem ste v odlični družbi. Pred nami je cela noč dobre glasbe in prijetnega nočnega vzdušja. To je Arlič. Sem z vami in kjerkoli ste. Hvala, da boste uživali skupaj z nami ob dobri glasbi.

0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ja, sobota je bila dolga, nedelja pa že trka na vrata. Me pa zanima, a ste med tistimi, ki jutri spijo do kosila ali vas čaka zgodnje vstajanje? Jaz upam, da velja tista ta prva možnost.
2: Tu san izpod sunca.

Felicita, dober večer, družba. Nadaljujemo z dobro glasbo, še prej pa moram nekaj pripomniti. Pravijo, da se najboljši pogovori zgodijo pozno zvečer, tisti iskreni, brez hitenja. Jaz upam, da vam je to noč prinesla kakšen tak lep trenutek.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na območju kraja Ivantolac na hrvaškem otoku Hvar je izbruhnil velik požar. Zagoreli sta trava in nizko rastlinje, gasilcem z hvarskega operativnega območja pri gašenju pomagata dva kanaderja, poročajo hrvaški mediji. Po navedbah pristojnih ljudje in objekti trenutno niso ogroženi. Nemška skrajno-desna stranka Alternativa za Nemčijo je na kongresu v Erfurtu za nov dvoletni mandat na čelu stranke potrdila dosedanja sopredsednika Alice Weidel in Tina Krupala. Kongres so spremljale blokade cest in protesti proti AfD, na katerih se je zbralo okoli 20 tisoč ljudi. Ruski predsednik Vladimir Putin je ameriškemu kolegu Donaldu Trumpu čestital ob 250. obletnici neodvisnosti ZDA. Sprejetje deklaracije o neodvisnosti ZDA je označil za mejnik v svetovni zgodovini, pri čemer je izpostavil, da je tedanja Rusija podprla severnoameriške koloniste v njihovem boju za osvoboditev izpod britanske vladavine. Papež Leon XIV. Je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo, naj okrepi odzive na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Jonas Vingegaard je dosegel najboljši posamični čas v ekipni vožnji na čas prve etape kolesarske dirke po Franciji. Na 19,6 km dolgi trasi v Barceloni je bil z ekipo Visma Lisa Bike za 8 sekund hitrejši od Italijana Filippa Ganne, medtem ko je slovenski as Tadej Pogačar na tretjem mestu zaostal 12 sekund. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Bilo mi je prvi put, a se še spomnite. Dober večer, družba, ena je odbila ura in nekateri ste ravno prišli domov, drugi ste še vedno na poti, tretje pa vas čaka nočna izmena ali pa žurate kje pri sosed. Ne glede na razlog, da ste z nami, jaz sem res vesela, da smo skupaj. Te Arlič.

Vprašanje za vse moje aktualovce. Katera pesem vas vedno spomni na poletje? Tista, ki jo slišite in vas v trenutku prestavi na dopust ali pa kakšen nepozaben večer. Dejte mi napisati ali pa pomislite pri sebi, mene naprimer tale.

0: ljubezen.
1: Tako je dobra bolezen, če je bolezen, ljubezen, pravi Jan Plestenjak in peli smo skupaj z njim v en glas. Zdaj bomo pa skupaj sklapo Kampanel. Čače mi kopka.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Aktual.
1: Čarob.